0: საიტზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ Live და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ თმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერ პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს წინასწარ სამშვიდობო შეთანხმებას. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, მათ შორის ლიბანში და ირანისთვის სანქციების მოხსნას. ირანს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. დონალდ ტრამპმა დოკუმენტს ხელი 17 ივნის ღამით მოაწერა პარიზში, ვერსალის სასახლეში, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტის მონაწილეებს. ხელმოწერის ამსახველი ვიდეო თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით კი მემორანდუმს ხელი ირანის მხრიდან ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა მოაწერა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის შეჰბაზ შარიფის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. პირველი ნაბიჯის სახით ირანის ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, განაცხადა შარიფმა. პაკისტანის პრემიერის განცხადებით, მისი ქვეყანა კატართან ერთად

პარასკევ შვეიცარიაში და ოფიციალურ ცერემონიას უმასპინძლებს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის აღსანიშნავად და ტექნიკური დონის მოლაპარაკებების დასაწყებად. თუ შეერთებული შტატები არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, ირანიც ვერ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს. ეს განცხადება კი ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ მას შემდეგ გააკეთარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ირანის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმის ასხს. 14 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდა ირანის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას, რაც თეირანს საშუალებას მისცემს გაზარდოს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა საკითხებთან ერთად წვდომა ჰქონდეს საერთაშორისო საბანკო სექტორზე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგა ბოჭორიშვილმა გადაცემა იმედი ლაივში ეთერში ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ყურადღება მახვილდება იმაზე, თუ რამდენად მზად არის თავად ევროკავშირი ახალი წევრი სახელმწიფოების მისაღებად, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც გაფართოების საკითხი ევროპული უსაფრთხოებისა და გეოპოლიტიკური პროცესების

0: ფართოებისთვის თუ ევროკავშირი იწყებს უკვე გზების ძიებას თუ როგორ არ უნდა გახდნენ სრულფასოვანი წევრები ახალი წევრი სახელმწიფოების ნიშნავს იმას რომ ევროკავშირი არ არის მზად ახალი გაფართოებისთვის და უბრალოდ ეძებენ გზას იმისათვის თუ როგორ შეიძლება შექმნან გაფართოების ილუზია განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო და უნდა დარჩეს ერთადერთ პლატფორმად, სადაც თავმჯდომარეებს ხალხი ირჩევდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი წერს, მისი თქმით პარტიის თავმჯდომარის საგამონაკლისო წესი დანიშნების დრო გამონაკლისად უნდა დარჩეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმძიმეს ინსტიტუციურ კრიზისშია, ბოლო პერიოდის სტაგნაცია, ამორჩევლის დაკარგვა, შიდა პარტიული კომუნიკაციის პრობლემები და ფინანსური საკითხები, პოლიტიკური უმოქმედობა კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება, წერს ლევან ბეჟაშვილი. ის მიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ივლისში სრული შიდა არჩევნების ჩატარების შესახებ არის ერთადერთი სწორი გზა. დღეში ქცევის წესების გაცნობა QR-კოდის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. ხანძარსაში შუბნებსა და იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც განსაკუთრებით დატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ეროვნული სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ანთავსებს. დაიცავი დღეში ქცევის წესების საინფორმაციო ბანერზე ტურისტებს საშუალება აქვთ QR-კოდის საშუალებით გაეცნონ დღეში უსაფრთხოების წესებსა და იმ აკრძალვებს, რომელიც ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების მოწყობის და კოცონის დანთების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეროვნული სატყეო სააგენტო ცნობით საინფორმაციო ბანერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ტყეში 350 ლოკაციაზე განთავსდება. საინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე ვანთავსებთ, რათა მაქსიმალურად დავაზღვიოთ ხანძრის გაჩენის რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწევ ძირითად მიზეზად ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მიმართულებით საზოგადოების გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის გაზრდა, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ცნობისთვის დღეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა 300-დან 500 ლარამდე ჯარიმას იწვევს, დაუდევრობით გამოწეული ხანძრის შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 8 წლამდე. დღეს ამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
0: დაღაზე FM 106-დან 9
2: მუსიკა რომელიც გვაერთიანებს ყველას ვულკან სადაც საქართველოს

დილამშვიდობისა, ვინც ფხიზლობთ და უსმენთ რადიოს ყავისურნელი დილის გრილი ჰაერი და მუსიკა, რომელიც ზუსტად იმ ხასიათზეა, რაც დღეს ყველას გჭირდება. მე გახლავართ

ჩოქარსელაძე და მომდევნო რამდენიმე საათი ერთად ვიმოგზაურებთ ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. გვახსოვდეს, რომ დღევანდელი დღე მხოლოდ ერთხელ არის. ასე რომ მოდით ის განსაკუთრებული გავხადოთ მუსიკით და იმ ენერგეტიკით, რაც გელოდებათ. რადიო ფორტუნაზე. ჩვენი ტალღაზე 106.9. დილმშვიდობისა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი.

0: ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სმის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: სიახლებია და რამბები ვრცელდება სოციალურ ქსელებში, უფრო სწორად ონლაინ მედიაში. Кейт Бланшетти ოქსფორდის უნივერსიტეტში მიწვეულ პროფესორად დაინიშნა. 5-დან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გამართება, ნაწილს ფესტივალი მეშვიდეთ დაწყება. Martin Scorsese, რომელიც Marvel-ს და თანამედროვე კინოს აძაგებდა, AI-ის ფანი აღმოჩნდა. შრეკი ფიონა მათი შვილები ვირთან ერთად ციხეში აღმოჩნდნენ, ნახეთ შრეკი 5-ის ტრეილერი. Harry Potter-ის ეკრანიზაციაში როგორც იქნა Peeves ვიღილავთ, ვინ ითამაშებს მის როლს. Anya Taylor-Joy Gollum-ზე ნადირობას შეუერთდება. სიყვარული შაკირასაც ეწვია 49 წლის არტისტი მანუელ გარსია რულფოსთან პაემის დროს გადაიღეს. ანჯელინა ჯოლი ბრედ პიტთან შერიგებას ცდილობდა, თუმცა მისგან კიცე უარი მიიღო. ზოგჯერ ადამიანები ისე არ იქცევიან, როგორც საჭიროა ჯეილო ბენ აფლექს აგანაშაულებს. გრემის 5 ახალი ნომინაცია დაემატა, ძალიან ბევრი სიახლეებია, გირჩევთ წაიკითხოთ ფორტუნაჯი და გირჩევთ მოусმინოთ რადიო ფორტუნას. FM დიაპაზონის 106-სა და 9-ზე დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით, დიდი სიამოვნებით გავატარებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად. და არაერთგვაროვანი განწყობის მიუხედავად იმის სურვილი მაინც ყოველთვის არსებობს, რომ ემოცია იყოს ამაღლებული. ცხოვრებისგან მივიღოთ ყველა სასიკეთო შთაბეჭდილება და რაც ყველაზე მთავარია, კარგად ვიგრძნოთ თავი ამ ყველაფრისგან. ისე როცა დადებითისკენ მივიყვით, იქ ყოველთვის სასურველი შედეგებია. საუკეთესო, საინტერესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო.

0: ყდარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9 ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი კაიროს 42 ტელეფონი 597-95-95-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ
3: ეგიმს. გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე

0: გასტაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: Radio Fortuna.

0: FM 106.9
1: 9:34 წუთია საქართველოში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: რა შეეხება ამინდის პროგნოზს, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გადავაწყდი ამჯერად, როგორ დაიწყეს ამინდის პროგნოზირება და მანამ სანამ გაგაცნობთ უშუალოდ დღევანდელი უკვე 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. მოდით ამინდის პროგნოზირების ისტორიაც გავიგოთ. ანტიკური ხანიდან იღებს ხათაშორის სათავეს, იცოდით, მე არ ვიცოდი. ადამიანებს ყოველთვის აინტერესებდათ რატომ და როგორ იცვლებოდა ამინდი და ცდილობდნენ როგორმე გამოეცნოთ რა იყო მოსალოდნელი. ამინდის პროგნოზირების ყველაზე ადრეული ფორმა იყო ცაზე დაკვირვება და ასევე ბუნების ნიშნების გამოყენება, როგორიც არის მაგალითად ცხოველების ქცევა ან მცენარეების ზრდის ფორმები. მე-17 საუკუნეში ევანგელისტა ტორიჩელის მიერ ბარომეტრის გამოგონება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამინდის პროგნოზირების ისტორიაში. მე-18 საუკუნის მეცნიერმა ლუკ ჰოვარდმა შეიმუშავა ღრუბლების კლასიფიკაციის სისტემა, რომელიც დღესაც გამოიყენება. ამინდის პროგნოზის მეცნიერული მეთოდოლოგიის განვითარებას მე-19 საუკუნეში ჩაეყარა საფუძველი. მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში ამერიკელმა მათემატიკოსმა კლივლენდ აბენ ციცინატის ობსერვატორიაში მეტეოროლოგად დაიწყო მუშაობა. აბე შეერთებულ შტატებში ამინდის ეროვნული სამსახურის მამად ითვლება. მისი დახმარებით ამინდის პროგნოზირების პირველი პროფესიული სერვისი ამოქმედდა. ამავე პერიოდში ნორვეგიელმა მეცნიერმა ვილჰემ ბიერგენსმაც დაიწყო მათემატიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენება ამინდის პროგნოზისთვის. მე-19 საუკუნის ბოლოს ტელეფონისა და რადიოს გამოგონებამ უკვე შესაძლებელი გახადა სხვადასხვა ტერიტორიებზე მოგროვებული ამინდის მონაცემები უკვე რეალურ დროში გადაეცა პროგნოზირების ცენტრისთვის. თუმცა რეალურად სიზუსტის გაუმჯობესება შესაძლებელი 20 საუკუნის დასაწყისში გახდა, როცა ამინდის მონაცემების შეგროვებისთვის საჰაერო ბუშტებისა და თვითმფრინავების გამოყენება დაიწყეს. 50-იან წლებში გამოიყენეს პირველი კომპიუტერული მოდელები ამინდის პროგნოზირებისთვის, რამაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა პროგნოზების სიზუსტე და გაზარდა მონაცემთა დამუშავების სისწრაფე. 21 საუკუნე. ტექნოლოგიების უსწრაფესი განვითარება, გაჩნდა სუპერკომპიუტერები, ხელოვნური ინტელექტი, მოდელირებული ატმოსფერო, ვიზუალური სატელიტური მონაცემები და რადარები. ეს კი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს აჩქარებს ახალ შესაძლებლობებს უხსნის ამინდის პროგნოზის განვითარებას. და რაც შეეხება დღევანდელ ამინდს.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
1: მაშასე 18 ივნისი და ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, ფოთში პლუს 27, სოხუმში ნავარაუდებია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში პლუს 31 გრადუსი, ქუთაისში გამოცხადებულია 32 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ცხინვალი პლუს 22, ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი. ბორში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, 27 გრადუს ელოდებია თელავში. რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ღრუბლიანობის მომატება თბილისში დღის განმავლობაში, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ. განსაკუთრებული შემოთავაზება მხოლოდ რადიო ფორტუნას მსმენელებს. უამრავი ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა ოქროს სტანდარტ Market FM-ზე ქართული სიმღერა იქნება ეს ქავერი მუსიკა კინოფილმიდან და რა თქმა უნდა განწყობა რომელიც ნებისმიერ დროს იქნება ჩვენი მუსიკალური ტალღიდან. ვისმ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე. თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322 0511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 18 ივნისის ან ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ევროსკოლის ადრე გეომაგტორია, გეომაგტორი მერგები თქვენდელი დღის 13 პრობლემას უკნიან. დემონთა გულს, ზარმა სისტემას, ნერვულ სისტემას, რო თავის რუშკაში რო გახდეს მიზეზი. მაგალითად, თავის გვილების, აგონებობის, წნევას და ნაკაშული პრობლემის ალბათ წნევას პირველში მიაქცევთ ყურება. თვაუსებობა იქნა ასეთი გამოიყენეს შეზღამსი, წამლობის ან ყავით პროფილაქტიკა, რათა წნევა მოეყვანოთ წესრიგში და უკეთ იგრძნოთ თავი. ფინანსური და სასკვარულო პრობლემები დღეს მოიმართებენ. დიპლომატიური მოქმედება კი აგარიდებთ კონფლიქტებს. მოიმართებს დღეს თავდაუჯერებლობა ადამიანებში, სუსტდება ცოტა კომუნიკაცია, კონკრეტ შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა. ორიდო დღეს ყურების გახრეტვას, აბანოს, სოლარ

0: ნერვს, საუნას, ზედმეტად ნერვიულობას, ფიზიკურ გადახლას, სიმძიმეების აწევას, ეს ყველაფერი ცუდად იმოქმედებს გულზე, არ და გული დღეს სუსტდება, ამიტომ მას უნდა გავრცელდეთ. თოლი და ნეგატიურია ეს დღე ფინანსური გარიგებებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, ადგილსაყოფელის მათ შორის ბინის შესაცვლელად, ცენარეების დარვა გადარგვისათვის და არა ისასული დღეს ნიშნობა, ქორწინება, ცხოველებით ვაჭრობა, პურების გახვეტა. ნუ იქნებით ზედმეტად პრეტენზიული სხვათა მიმართ. ეს გამოიწვევს ყოველსაპასხო არასასურველ რეაქციებს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ბრილიანტი, თესბროლი, სერდოლიკი, სარდიონი, ქარვა. ეს ფები მათი გამოგნების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტოკოს მურნარგებდაც კორობის უშესაზდებლობებსაც, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში მაგალითად ცეროდენ შტრიხებით წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები მათი გამოგნების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და ესეთ შინაგან შარს. დღევანდელი სიზმრობის შემდგომ არ ახდებიან. დღეს ასკეთო არისთვის, მაგალითად იორდიული საქმეებისათვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად, ხელსხობს იგი კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ძვირფასეულობის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის შესაძენად, კარგია ეს დღე საჩუქრებისათვის, ხელმძღვანელ და გავლენიან პირებთან ურთიერთობაც მეტად ნაყოფიერი იქნება, სასკეთო ეს დღე მეგობრობისათვის, ლატარეის ბილეთების შესაძენად, სპორტული ღონისძიებებისათვის, მშენებლობის დასაწყებად, და თმების შეჭრა მოვლისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება გულის ზარუანის სისტემა და ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასურველი. ვასკარგია დღევანდელი დღე ვერძის ტუპების სასტორის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი თხისკას და თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის პანაკატეური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ასტროლოგიური პრინციპით ვინც გამყლებულია, შეარაღებულია, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ტბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ უარდი.
4: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ეს დოკუმენტები ერთადერთი მიზნით იქმნება, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააზიანონ და რეპუტაცია შელახონ. ასე გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მიღებულ რეზოლუციას. როგორც ვიცე-პრემიერმა იმედის ეთერში აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული დოკუმენტები ძალის არ მქონეა, ქართული მხარე მას სრულად იგნორირებას ვერ გაუკეთებს, რადგან ამ დოკუმენტებით ყალიბდება გარკვეული ნარატივები, რაც მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით უკვე საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანებას ისახავს მიზნად. ჩვენ სრულად იგნორირებას მათ დოკუმენტებს ვერ გაუკეთებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მასში გარკვეული პოლიტიკოსების აზრებია ისახება, გარკვეული ნარატივი ყალიბდება, ეს არის სრულად ყულზე, სრულად სრულ ნარატივზე აგებული დოკუმენტები, რომლებიც ერთადერთი მიზნით იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააზიანონ, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ცნობისთვის, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო. დოკუმენტი რასა იუკნევიჩიანის მიერ იყო წარდგენილი, როგორც რეზოლუციაში აღნიშნული, ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული რეგრესის, მზარდი რეპრესიის, არამართზომიერი დაკავებების, შეუპოვარი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარის პირობებში. ევროკავშირის გაფართოების ახალი წესები აჩენს კითხვებს, რამდენად არის მზად ევროკავშირი ახალი წევრების მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემა იმედის ლაივის ეთერში ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის შესახებ საუბრისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოსთვის განსაკუთრებით რთულია ევროკავშირის გაფართოების სამომავლო ხედვების შეფასება იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღო, თუმცა რამდენიმე თვეში ევროკავშირმა კანდიდატ ქვეყანასთან დიალოგი შეაჩერა. ძალიან რთულია ისაუბროთ დღეს ევროკავშირის გაფართოებაზე და სრულად კონდეს წარმოდგენა მათ ხედვებზე, თუ რას ფიქრობენ და როგორ ფიქრობენ მომავალთან დაკავშირებით, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სოფელ მაღაროსკართან ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აკრძალულია. როგორც უწყება იყო ბინება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახო-შატელის საავტომობილო გზის 29 კილომეტრზე ძლიერ წვიმის შედეგად განვითარდა მეწყერი. აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, აღნიშნულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციაში.

0: რაც შეხება უცხოეთის სიახლეებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ურთიერთობით გაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. შეთანხმების ხელმოწერა ვერსალის სასახლეში გამართული ვახშმის დროს შედგა. ეს არ იყო მარტივი ამის თქმა, ნამდვილად შემიძლია, აღნიშნა ტრამპმა ხელმოწერისას. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ცნობი ტრამპმა დოკუმენტის ბეჭდურ ვერსიას მოაწერა ხელი, რის შემდეგაც ხელმოწერილი ასლის ფოტო ირანის მხარეს გადაეგზავნა, ამის შემდეგ მემორანდუმს ირანის პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ისმაილ ბაღაის განცხადებით, ირანის მოთხოვნით დოკუმენტი გაფორმდა როგორც ინგლისურ, ისე სპარსულ ენაზე. თუ ტექსტი მხოლოდ ინგლისურად იარსებებდა, შესაძლოა სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ან თარგმანში განსხვავება ყოფილიყო, აღნიშნა ბაღაი. შეთანხმება 14 პუნქტისგან შედგება და მისი ძირითადი პუნქტებია საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივი შეწყვეტა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის პორტების ბლოკადის შეწყვეტა, ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმება და ჰორმუზის სრუტის გახსნა, ასევე ირანს არ უნდა ქონდეს ბირთვული იარაღი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ირანს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება დაუყოვნებლივა ამოქმედდება. პირველი ნაბიჯის სახით ირანის ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, დაწერა შარიფმა სოციალურ ქსელში. მანვე აღნიშნა, რომ შეთანხმების ხელმოწერა ორივე მხარის უმაღლეს დონეზე აჩვენებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მზადყოფნას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მოლაპარაკებებში შუამავლის როლი სწორედ პაკისტანმა შეასრულა. დღის ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. დღეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. გთავაზობთ ჩვენი ქვეყნის წამყვან შემოქმედებით მოვლენებს და უქმეების გასართო აფიშას. თბილისური საღამოები მელომანებისთვის უახლოესი ანონსი შემიძლია დავიწყო და დღეს 18 ივნის კლასიკური ჯაზის ჰანგებით განტვირთვა, ვისაც გსურთ, თათუზა ჯაზ კლუბი გელოდებათ აქ. ამერიკელი ვოკალისტი ეიშლი პეზოტი სპეციალურ პროგრამას წარადგენს და მსმენელს ნიუ-იორკული ჯაზის საუკეთესო ტრადიციებს დაუზიარებს. მელოდიური საღამოები დედაქალაქში ამით არ სრულდება, კვლავ აქტიურ ფაზაშია თბილისი პიანო ფესტი 2026, რომელიც წამყვან ვირტუოზ პიანისტებსა და კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს აერთიანებს. მუსიკალური პერფორმანსების პარალელურად თბილისის წამყვან სცენებზე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში მსოფლიო სტანდარტის დადგმების ჩვენებები გრძელდება. საშემსრულებლო ხელოვნებიდან დროა იმ დიდ შემოქმედებით პლატფორმაზე გადავინაცვლოთ, რომელიც იწყება ხვალიდან. 19-დან 21 ივნისის ჩათვლით თბილისი უკვე მეექვსე მასპინძლობს ZEX Storytelling Festival-ს. საინტერესო პანელები, დისკუსიები, ვორკშოპები სამ დღეზე გადანაწილდება და ისეთ საკულტო ურბანულ სივრცეებს მოიცავს, როგორიც არის კონსტიტუციის ქუჩა, ფაბრიკა და ასე შემდეგ. და აი ამ ყველაფრიდან გზას ვაგრძელებთ კულინარიული კულტურისკენ, რადგან 20-21 ივნის ლეონიძის პარკი განსხვავებულ ფორმატს უმასპინძლებს. აქ street food-ის პოპულარული ფესტივალი გამართება, რომელსაც წელს ცოცხალი მუსიკის სცენაც ემატება და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები. მომავალი კვირიდან კი კულტურული ეპიცენტრი დედაქალაქიდან კახეთში გადაინაცვლებს 22 ივნისიდან წინანდლის მამულში ქართული ნაციონალური ბალეტი სუხიშვილები იწყებს თავის ტრადიციულ სადღესასწაულო კონცერტებს, სადაც მაყურებელი ანსამბლის როგორც კლასიკურ, ისე თანამედროვე ქორეოგრაფიულ პროგრამას იღილავს. და ბოლო სიახლეები გვაქვს ასევე მუზეუმების სამყაროდან. ონის მხარეთ მცოდნეობის მუზეუმის უნიკალური ექსპონატები ეტაპობრივად გადადის ეროვნული მუზეუმის სისტემაში ახლად გაერთიანებულ თანამედროვე შენობაში. ეს ნიშნავს, რომ სულ მალე რაჭასის საერთაშორისო სტანდარტების ახალი საგამოფენო სივრცე სრულფასოვნად მასპინძლებს დამთვალიერებლებს. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც ვრცელდება და დღის განმავლობაში გაცილებით მეც შემოგთავაზებთ მეტ სიახლეს, მეტ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ბევრი შთაბეჭდილებები დავაგროვოთ. დილით ბევრნაირი რუტინა არსებობს, ზოგს გვეჩქარება სამსახურში, ზოგისთვის დილა არის საოჯახო საქმეების მოსწრებასთან გაიგივებული. ბევრისთვის დილა დასვენებასთან, საკუთარი თავის რუნვასთანაც არის კავშირში და ისე ძალიან კარგია ხანდახან არაფრის კეთება ამეთან ხმებით, ხო? ყველა მდგომარეობას რაც ჩამოვთვალე აქვს თავის ხიბლი, თავისი დინამიკა, თუმცა დილით ქალაქში გადაადგილება იმდენად რთულია საცობების გამო, რომ აუცილებელია თავის რაიმეთი შექცევა. თქვენ მიხვდით სწორად. გამოსავალი არის რადიო და რადგან თქვენი რადიო მიმღები მომართულია 106.9-ზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვისმენთ და არჩევანი ჩვენზეა გაკეთებული და ეს ყველაფერი მე პირადად ძალიან სიამოვნებს. გახლავართ მანჩო ფარსალაძე, რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით გავატარებ დღეს თქვენთან ერთად. მოუზმინოთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, ერთად დავრჩეთ ალღაზე 106.9 და ყველაფრით ვისიამოვნებთ. აბარაა.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-06-61.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი.

0: წარმოება წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი და ვერც ვერანაირი ვალდებულება, ვერ შეგიშლის ფიქრში ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლია, რომ მისი ამონო რადიო მიმღებით მომართული გავთ 106-ად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. metropol.gr

0: მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ეს პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ci.
5: სანა მუსიკა ჩვენ სივრცეს ავსებს, მოდით სინოპტიკოსების რუკებსაც გადავალოთ თვალი, ვნახოთ როგორიც საგველოდება ფანჯრებს მიღმა და რა განწყობას გვიმზადებს ბუნება დღეს. აი ასეთია უახლოესი საათის ამინდის პროგნოზი. 18 ივნისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული. მესტიაში +20 გრადუსი ფიქსირდება, ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი. ხოთი +27, სოხუმში ჰაერი 29 გრადუსით გათხება, ზუგდიდში გამოცხადებულია 31, ქუთაისში 32 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც დღეს წვიმა ნავარაუდები, ცხინვალში +22 გრადუსი 26 გრადუსზე ლოდებიან ახალციხესა და ბორჯომში, გორი და თელავი. ამ ქალაქებში 27 გრადუსია გამოცხადებული, რუსთავში 29 გრადუსი ცელსიუსია. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი და 44 წუთი ხდება.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 135 555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზოგჯერ ბევრი რამე არის საკმარისი, მაგრამ მაინც შეგვიძლია გვერდზე გავწიოთ ყველა პრობლემა, ხანდახან და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დავადების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინე, ეს ხმა შენთვის არის. რადიო ფორტუნას უსმინე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობია.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 11 საათი შესრულდა საქართველოს დრეთუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ეს დოკუმენტები ერთადერთი მიზნით იქნება რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააზიანონ და რეპუტაცია შელახონ ასე გამოხმაურა საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსზე მიღებულ რეზოლუციას როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში აღნიშნა მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნული დოკუმენტები ძალის არ მქონეა ქართული მხარე მათ სრულად იგნორირებას ვერ მოახდენს ჩვენ სრულად იგნორირებას მათ დოკუმენტებს ვერ გავუკეთებთ იქიდან გამომდინარე რომ მასში გარკვეული პოლიტიკოსების აზრები აისახება გარკვეული ნარატივი ყალიბდება ეს არის სრულად ტყუილზე ცრუ ნარატივებზე აგებული დოკუმენტები რომლებიც ერთადერთი მიზნით იქნება რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააზიანონ აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სნობისთვის ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო დოკუმენტი რასა იუკნევიჩიანის მიერ იყო წარდგენილი როგორც რეზოლუციაში აღნიშნული ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული რეგრესის მზარდი რეპრესიის არამართ ზომიერი დაკავებების შეუპოვარი მტრული რიტორიკის დეზინფორმაციისა და მუქარის პირობებში საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის შესახებაც ისაუბრა მისი თქმით ყურადღების გამახვილება ხდება იმაზე თუ რამდენად არის მზად თავად ევროკავშირი ახალი წევრი სახელმწიფოების მისაღებად განსაკუთრებით იმ ფონზე როდესაც გაფართოების საკითხი ევროპული უსაფრთხოებისა და გეოპოლიტიკური პროცესების მნიშვნელოვან ნაწილად იქცა მინისტრის განმარტებით ევროკავშირში ასევე განიხილება მოდელი რომლის მიხედვითაც ახალ წევრ სახელმწიფოების გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შესაძლოა არ კონდეთ ის უფლებები, რომლებითაც სხვა წევრი სახელმწიფოების სარგებლობენ. მთავარი კითხვა არის, თუ არა ევროკავშირი მზად გაფართოებისთვის, თუ ევროკავშირი იწყებს უკვე გზების ძიებას, თუ როგორ არ უნდა გახდნენ სრულფასოვანი წევრები, ახალი წევრი სახელმწიფოები ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი არ არის მზად ახალი გაფართოებისთვის და უბრალოდ ეძებენ გზას იმისათვის, თუ როგორ შეიძლება შექმნან გაფართოების ილუზია, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ანუცობ გამოშვებას ავტომბლოგზების დეპარტამენტის ინფორმაციით სოფელ მაღაროსკართან ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აკრძალულია. როგორც უწყება იტყობინება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახლო-შატერის საავტომბლოგზის 29 კილომეტრზე ძლიერი წვიმის შედეგად განვითარდა მეწყერი.

0: შლო მონაკვეთზე დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ძლიერმა წვიმამ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. დაზარალებულია პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ზემო ქვემო და შუა ხალაწანი, სადაც უხვინალექი სანიაღვრე არხებმა ვერ გაატარა და მოვარდნილი ღვარცოფი სოფელში გადავიდა. ძირითადად დატბორილია ეზოები და საკარმი და მონაკვეთები, ასევე დაზიანებულია სოფელ შუა ხალაწანში საცალფეხო ხიდის ნაწილი. მოსახლეობა ამბობს, რომ შინაური ცხოველები უსაფრთხო ადგილას დროულად გაიყვანეს. ამ დროისთვის მდინარეებში წყლის დონემ იკლო. ახმეტის მერიაში ხადებენ, რომ ადგილზე მუშაობას იწყებს შესაბამისი ტექნიკა და დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას მოაწესრიგებს. შეხება უცხოეთის სიახლეებს მჯერა ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის შეთანხმება შესაძლებელს გახდის მშვიდობას და საშუალებას მისცემს ჰორმუზის სრუტე გადასახადების გარეშე გაიხსნას. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა და დადებითად შეაფასა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება. მაკრონის განცხადებით ჰორმუზის სრუტის გახსნამ შესაძლოა საწვავისა და გაზის ფასების შემცირება გამოიწვიოს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. ირანი დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, დაწერა შეჰბაზ შარიფმა სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მოლაპარაკებებში შუამავლის როლის სწორედ პაკისტანმა შეასრულა. რაც შეეხება შეთანხმებას, ის 14 პუნქტისგან შედგება და მისი ძირითადი პუნქტებია საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის პორტების ბლოკადის შეწყვეტა, ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმება და ჰორმუზის სრუტის გახსნა. ასევე ირანს არ უნდა ქონდეს ბირთვული იარაღი. ბოლოს 24 საათის განმავლობაში რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოსკოვისკენ მოძრავი 180 დრონი ჩამოაგდეს. რუსული მედიის ცნობით, იერში შედეგად მოსკოვის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. მედია წერს, რომ მოსკოვზე დრონები თავდასხმის მცდელობა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური იყო. მათივე ცნობით, შერემეტიევოს, დომოდედოვოსა და ჟუკოვსკის აეროპორტებში დროებითი შეზღუდვებია დაწესებული. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

მუსიკის მიღმა ყოველთვის არსებობს ისტორიები, რომლებიც სწორედ დღეს იწერება. დროა თვალი გადავავლოთ მსოფლიო კულტურის, კინოსა და მუსიკალური ინდუსტრიის მთავარ ამბებს, ნახოთ ვინ ქმნის დღეს ახალ სტანდარტებს, ტენდენციებს და რა ხდება კულუარებში. მარტინ სკორსეზე, რომელიც მარველს და თანამედროვე კინოს აძაგებდა AI-ს ფანი ყოფილა ამასობაში. ვინ მინდა თანამედროვე კინოინდუსტრიის თავგამოდებული კრიტიკოსი, თუ ყველაზე საკამათო ახალი ტექნოლოგიის მხარდაჭერი იქნებოდა, ვერავინ ვერ ფიქრებდა. და როგორც ცნობილი გახდა, მარტინ სკორსეზე ხელოვნური ინტელექტის კომპანიას კონსულტაციას უწევს შემოქმედებითობის საზღვრების გასაფართოვებლად და მაყურებლებისთვის უფრო მრავალფეროვანი გამოცდილების შესათავაზებლად. ამასთან რეჟისორი აღიარებს, რომ კომპანიის გენერაციულ ტექნოლოგიას თავად იყენებს სცენის ვიზუალური ორგანიზების შესაქმნელად. AI კომპანია, რომელთანაც სკორსეზე თანამშრომლობს, Black Forest Labs, გახლავთ და მისი აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ოსკაროსთან რეჟისორი.

რეჟისორთან პარტნიორობა მოწმობს, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად გამოდის. სკორსეზეს გარდა კიდევ რამდენიმე ცნობილ რეჟისორს გონია, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად გამოდის, მათ შორის არის ავატარის შემქმნელი ჯეიმს კამერონი და ბეჭდების მბრძანებლის რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, რომელიც AI-ის სპეცეფექტებს ადარებს. თუმცა არსებობენ ისეთი ხელოვანებიც, რომლებიც გენერაციული ხელოვნური ინტელექტისადმი მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას არ მალავენ. 83 წლის სკორსეზე წლების განმავლობაში არ ერიდებოდა თავისი კოლეგების ნამუშევრების კრიტიკას. 2019 წელს მან განაცხადა, რომ კინოთეატრებში მარველის ფილმები არ უნდა გადიოდეს, რადგან ეს ფილმები კინო არ არის. მოგვიანებით მან აღნიშნა, რომ ჩვენს დროში კინო ღირსებასა და ღირებულებას მოკლებულია, დაკნინებულია ყოველ მხრივ, განსაკუთრებით კი მხატვრულობით. კინოხელოვნებაზე ზრუნვას დღევანდელ კინოინდუსტრიას ვერ მივანდობთ, თქვა სკორსეზემ 2021 წელს. მაგრამ საერთოდ არაფერშუაში არ არის ის, რომ იგი არის AI-ის ფანი. თვითონ ისე გამოიყენებს, როგორც ეს თავად მიაჩნია საჭიროს და შესაძლებელია გაცილებით უფრო მეტი სიღრმეც იყოს და მეტი მხატვრულობაც, ვიდრე თუნდაც მარველის ფილმებში. Harry Potter-ის ეკრანიზაციაში როგორც იქნა ვიხილავთ Peeves და ვინი თამაშებს Poltergeist-ს. თუ გახსოვთ, როგორც კი HBO-მ Harry Potter-ის სერიალი ოფიციალურად დაანონსა, მაშინვე გააზიარეს პერსონაჟების სია, რომლებიც ფილმებში გამოტოვეს, მაგრამ ძალიან გვინდოდა, რომ ახალ ადაპტაციაში გვეხილა სხვადასხვა პერსონაჟები. ჩამონათვალში საპატიო ადგილს იკავებდა პოლტერგეისტი პივსი, ჰოგვორტსის დერეკნებში მოხეტიალე აჩრდილი, რომელიც არც თუ კეთილი ხუმრობებით და აურზაურით მოწყობით გამოირჩევა. და სიხარულით შეგვიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი იმედი გამართლდა პივს პოტერიადის სერიალში ვიხილავთ. ონავარ ავსულს ჯადოსნური სამყაროს ახალ ეკრანიზაციაში ბრიტანელი კომიკოსი პიტერ სერაფინოვიჩი შეასრულებს. სერაფინოვიჩს მაყურებელი საკმაოდ ბევრი ფილმებიდან იცნობს. აღსანიშნავია, რომ პივსის პერსონაჟი ჰარი პოტერის პირველი წიგნის კინოეკრანიზაციაში უნდა გამოჩენილიყო. მისმა შემსრულებელმა მსახიობმა რიკ მეიოლმა გადაღებებშიც მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ საბოლოოდ ეს სცენები ფილმიდან ამოიჭრა. რეჟისორმა კრის კოლუმბუსმა მოგვიანებით აღიარა, რომ პივსის ამოჭრა ფილმზე მუშაობისას დაშვებული ერთ-ერთი უდიდესი შეცდომა იყო. ჰარი პოტერის სერიალის ხანგრძლივი მონოლოდინი კი რამდენიმე თვეში დასრულდება. პირველი სეზონის პრემიერა შედგება შობას 25 დეკემბერს. ძალიან ბევრი ადამიანი ველოდებით ახალ ეკრანიზაციას, მით უმეტეს ისინი, ვისაც ძალიან გვეყვარს ჰარი პოტერი და არა მარტო სერიალი, რა თქმა უნდა. 11 საათი და 11 წუთია საქართველოში, ვისაც გაქვთ რადიო მიმღები მომართული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან და რას ვაპირებთ ამ დროის განმავლობაში. უსმენთ კარგ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობს და საყვარელ მუსიკას, ერთად ვატარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე და კიდევ რა არის საკმარისი იმისთვის, რომ თავი გაცილებით უფრო ბედნიერად ვიგრძნოთ. რა თქმა უნდა, შთაბეჭდილებების შექმნა, კარგი განწყობა, თუნდაც უმიზეზოთ, და იმ დღის შექმნა, რომელიც ბევრ საინტერესო სიახლეს გვპირდება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი სურვილები მაქვს, თქვენსკენ გამოუშვებ სურვილებს და იმედი მაქვს, რომ დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი მართლაც სასიამოვნოდ შედგება. სწორტალღაზე ხართ, ეს რადიო ფორტუნა, გააგრძელებთ მოსმენა, გვენ სტეფანი გააგრძელებთ ჩვენს საეთერო დროს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2939 ექსპრეს ლომბარდი. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის სვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Gada

0: ია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
8: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი თამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრი, ხოლო ევრო 3.7 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭოს შექმნა იგეგმება. საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლები შევლენ და მისი მიზანი კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება იქნება. LG Electronics-ი საქართველოს ზაფხულის სპეციალურ კამპანიას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ შეზღუდული დროის განმავლობაში შერჩეული LG ტელევიზორები სპეციალური ფასდაკლებით შეიძინონ. კამპანია მოიცავს LG-ის ტელევიზორების მრავალფეროვან ასორტიმენტს, მათ შორის პრემიუმ კლასის მოდელებს, რომლებიც გამოირჩევა გამოსახულების უმაღლესი ხარისხით, დახვეწილი დიზაინითა და თანამედროვე smart ფუნქციებით. პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grape Friend დაიბეჭდა სტატია სათაურით „5 მიზეზი, რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო“. სტატიის ავტორი ალისა ვიტრანო საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ორგანიზებული ღვინის ტურის ფარგლებში მან და ამერიკული მედიის სხვა წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. დაათვალიერეს კახეთისა და ქართლის ღვინის მარნები, სადაც გაეცნენ როგორც ქართული მეღვინეობის ტრადიციებს, ისე თანამედროვე ღვინის წარმოების პრაქტიკას. 21 ივნის ბათუმში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ზაფხულის ფესტივალით ოფიციალურად გაიხსნება. ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება და მასზე დასწრება მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ. ფესტივალის ფარგლებში გამართება გამოფენა გაყიდვა, რომელშიც 150-მდე მეწარმის ხელნაკეთი ნივთები და პროდუქტები

0: კონცერტები იქნება წარმოდგენილი. ორი დღის განმავლობაში ფესტივალის ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი ლაუნჯი და კაფე ბარი ფუნქციონირებს, რომლებიც სტუმრებს საზაფხულო მენიუს შესთავაზებენ. საფხულის ფესტივალის სცენა ორივე დღეს 17 საათიდან ადგილობრივ და მოწვეულ ბენდებს დაეთმობა.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
0: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი Toyota ცენტრი თბილისის მარკეტინგის მენეჯერი გვანცა კაციტაძე გვერდდება, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრებთ კომპანიის საზაფხულო შეთავაზებების შესახებ ერთი კონკრეტული პროექტის ფარგლებში. გვანცა, გამარჯობა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით, თქო მივესალმებით თქვენს მენელს.
0: მოდით მოგვიყვევით იმ პროექტის შესახებ 2-3 სიტყვით, რომელსაც ამ პერიოდში ახორციელებთ და რომელიც ზაფხულის თვეების განმავლობაში შესთავაზებს საინტერესო სიახლეებს ჩვენს მომხმარებლებს და

0: ხავს ყოველი თვე დაინფორმა ერთ კონკრეტულ მოდელს. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიმდინარეთვის ივნისის მოდელი არის განსაკუთრებული Land Cruiser Prado. აქციის ფარგლებში მოხმარებულს შეუძლია 20%-იანი ფასდაკლებით ისაგებლოს აბსოლუტურად ყველაფერზე. მასში შედის სათადარი მონაწილეები, ორიგინალი აქსესუარები, სერვისი, ყველაფერი, რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, სერვისის კუთხით და პროდუქტის კუთხით. ივნისის თვე არის Prado, შესაბამისად მიყვება თვეები, შემდეგი თვე ივლისი არის Land Cruiser 200. შეუძლიათ მშვიდად ჩაუტარონ თავის ავტომობილის სერვისი, მიიღონ ორიგინალი ნაწილები. Toyota Center თბილისში და დაგეგმონ საფხული, ასე ვთქვათ, მშვიდად თავიანთი თავგადასავალი.
1: დიახ. გვანცა იმისთვის რომ ისარგებლო ამ შეთავაზებებით, აუცილებელი ალბათ ცენტრში მობრძანება და რა პროცედურების გავლა მოუწევთ მომხმარებლებს.
0: მომხმარებელს შეუძლია ჩაეწეროს სერვისის ნაწილში უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ჩაწერა. მაგრამ ჩაწერის გარეშეც შეუძლია, უბრალოდ მოლოდინი იქნება, უფრო მეტად გაზრდილი. ჩვეულებრივად მოვლენი ნებისმიერ სერვისს როგორც იყენებენ აქამდე, იგივენაირად ხდება ყველაფერი, უბრალოდ არის ეს საზაფხულო შეთავაზება, რომ უფრო მასივი ყოფილიყო ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ასე ვთქვათ, თავიანთი ავტომობილების მოვლა.
1: კი ბატონო, და ბოლოს რაც მინდა გითხო, დამატებითი დაწოლებითი ინფორმაცია სად შეიძლება მოიძიოს მომხმარებელმა, ვიდრე თქვენთან მოვა უშუალოდ?
0: ჩვენს call center-ში, ჩვენ სოციალურ ვებგზე შეუძლიათ ნებისმიერ დროს 24:00-ის განმავლობაში, ასევე ჩვენ დაგეგმეთ და ნერგეთ AI ასისტენტი, რომელიც 24:00-ის განმავლობაში ნებისმიერ ინფორმაციას აწვის ჩვენს მომხმარებელს.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. გვანცემ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ბევრ კმაყოფილ მომხმარებელს, რაც თავარია, დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. გვანცა კაციტაძე, Toyota ცენტრი თბილისის მარკეტინგის მენეჯერი საუბრობდა Business News-ის ეთერში და საუბრობდით იმ შეთავაზებებზე, რომელიც კომპანიას აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში აქვს მომხმარებლისთვის. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. საღამოს ეთერში, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით 7-ის ნახევარზე და შეგახსენებთ დამშვიდობებისას, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortona.lg.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე Business News Radio Fortuna's ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. Business News-ი FM 106.9-ზე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
4: 11:36.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.lg.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.lg.
4: დღეს ჩვენთვის ჩვეულ დინამიკასთან ერთად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა ხდება გარეთ. ამინდის დეტალური პროგნოზი ფორტუნაზე გავიგოთ, რას უნდა ველოდოთ უახლოეს საათებში. 18 ივნისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, ბათუმი პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსი. ბოზურგეთში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, ფოთში პლუს 27, სოხუმში ნავარაუდებია 29, ზუგდიდში პლუს 31, ქუთაისში ტემპერატურა 32 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც წვიმაა გამოცხადებული. ცხინვალში პლუს 22 გრადუსი, ახალციხე, ბორჯომი ნავარაუდებია 26. გორსა და თელავში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში 29 გრადუსია გამოცხადებული. თბილისში დღეს უნალეკო დღეა, ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-3515-11. ქუთაისი, ტაბიძის

0: ტელეფონი 577-477-106 მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჭრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაზეთ ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათ ექსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
10: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.
1: დღესეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღესეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
3: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ საუბარი არ გვინდა და შევწყვეთ ევროკავშირთან დიალოგს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ევროკავშირთან არსებულ ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მინისტრმა იმედის ეთერში აღნიშნა, ევროკავშირის საკანონმდებლო საკითხებზე დიალოგისგან თავს იკავებს. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, ორი წლის განმავლობაში პოლიტიკური დისკუსიის რეალური სურვილის არსებობა შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელი იყო, თუნდაც ერთი შეხვედრის ან სამუშაო პლატფორმის ორგანიზება, რათა ქართულ მხარეს პარტნიორებისგან კონკრეტულად მოისმინა კანონის რომელი ნაწილია მათთვის მიუღებელი. რუსელთან არასდროს გვითქვამს, რომ არ დაგელაპარაკებით პირიქით, ჩვენ მუდმივად ვაკეთებდით აქცენტს, რომ ერთგულები ვართ იმ შეთანხმების, რომელიც ევროკავშირთან გვაქვს. ასოცირების შეთანხმებას თავისი ჩარჩო აქვს დიალოგის და პირიქით ეს არის ევროკავშირის მხარე, რომელიც არ ღვევს ამ შეთანხმებას ზუსტად იმით, რომ დიალოგი აქვს შეჩერებული საქართველოსთან, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ელენეს თურქი ექიმისგან აქვს დანიშნულება და ეს შესასრულებელია მედიკამენტები, როდის და რა დოზით მიიღოს. ეს მედიკამენტები, რომლებიც მან უნდა მიიღოს, ან ახლობლებს უნდა შეატანინონ, ან სახელმწიფომ უნდა იყიდოს. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ, ამავე კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ელენე ხოშტარია ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, ვიდრე დააკავებდნენ. ეს არ არის ხელწამოსაკ რავი თემა. სერიოზული პრობლემებია და სერიოზული მკურნალობა სჭირდება. თოს თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა კრახი იქნება ეს ხელისუფლებისთვის, ასე რომ მას ჩვენზე დიდი გულშემატკივარი ახლა არ ახავს. ამის შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ხელისუფლებაში არავინ დაუშვებს, თუნდაც პრაგმატული მოსაზრებების გამო, რომ მას რაიმე დაემართოს. ცნობის ის ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კოალიციის სრულებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც მან აღნიშნა, ელენე ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენის ჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და აღნიშნა, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. უსამართლობასა და ზეწოლას ჩვენ სიმშვიდით, ერთიანობით და რწმენით უნდა ვუპასუხოთ. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეა. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზა

0: ლადისა და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არსებული გეგმის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ასევე შუამავლები პაკისტანიდან, კატარიდან და სხვა მონაწილე ქვეყნებიდან ხვალ შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკში შეხვდებიან შეთანხმების განხორციელების შესახებ წინასწარი მოლაპარაკებებისთვის, ნათქვამია შვეიცარიის საგარეო უწყების განცხადებაში. მათი ცნობით დაგეგმილი შეხვედრის განრიგისა და დეტალების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. გერმანია ჰორმუზის რუტაში შესაძლო სამხედრო მისიისთვის ორ გემს გააგზავნის. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბრუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ განაცხადა. ბორის პისტორიუსის განცხადებით გემები ჰორმუზის რუტაში ნაღმების გაწმენდის შესაძლო ოპერაციაში მიიღებენ მონაწილეობას. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე ოპერაციამდე ირანისა და ომანის თანხმობა იქნება საჭირო და ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებაზეა დამოკიდებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მუსიკას არ აქვს წარსული. ის მარადიულია. რადიო ფორტუნა.
1: მუსიკის მიღმა ყოველთვის არსებობს ის ისტორიები, რომლებიც სწორედ დღეს იწერება. ასე რომ თვალი გადავავლოთ მსოფლიო კულტურის, კინოსა და მუსიკალური ინდუსტრიის მთავარ ამბებს, ვნახოთ ვინ ქმნის დღეს ახალ ტენდენციებს და რა ხდება კულუარებში. დავიწყოთ საქართველოდან. 5-დან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გამართება. საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი თბილისში 2017 წელს დაფუძნდა. ფესტივალი ოპერისა და ბალეტის თეატრში იმართება. მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო ანანიაშვილია. წელს ფესტივალი მე-7-ე ტარდება წინა წლების მსგავსად საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის დასთან ერთად. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ბალეტის არტისტები, საზღვარგარეთ მოქმედი ქართველი მოცეკვავეები და მსოფლიოში სახელგანთქმული საბალეტო დასი. Кейт Бланшетти Оксфордის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გახდა. ცოტა ხნის წინ იგი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ახალ მიწვეულ პროფესორად დასახელდა. მსახიობი 2026-2027 სასწავლო წლის განმავლობაში წმინდა ეკატერინეს კოლეჯში თანამედროვე თეატრის შესახებ გაუძღვება კურსს. მიწვეული პროფესორის პოზიცია 1990 წელს შეიქმნა და წარსულში მას ისეთი ცნობილი ადამიანები იკავებდნენ, როგორებიც არიან იან მაკელენი, მირა სიალი და დიანა რიგი. შეგახსენებთ, რომ ბლანშეტს 2 ოსკარი აქვს მოპოვებული. პირველი ოსკარი ფილმში „ავიატორი“ კეტრინ ჰებერნისთვის განსახიერებული როლისთვის, მეორე კი ვუდი ალენის ფილმში „ჟასმინი“ შესრულებული როლისთვის. სახიობის მრავალფეროვან კარიერას ამჯერად მიწვეული პროფესორის სტატუსის დაემატა. აკადემიური წლის განმავლობაში ბლანშეტი წაიკითხავს ლექციებს და აქტიური კომუნიკაცია ექნება როგორც სტუდენტებთან, ისე საუნივერსიტეტო ფართო საზოგადოებასთან. და ვისაც გიყვართ ტომ ჰოლანდის აზრით, შემდეგი ადამიანი ობობა უნდა იყოს ოუენ კუპერი. და ვინც ითვალისწინებს ტომ ჰოლანდის აზრს, ეს მართლაც შეუცვლელი იქნება, ესე ფიქრობს თავად ტომი. თავისი წინამორბედებისგან, ტობი მაგუარისა და ენდრიუ გარფილდისგან განსხვავებით, ჰოლანდი ადამიანი ობობას რიგით მეოთხე ფილმისთვის ემზადება. შეგახსენებთ, რომ მაგუაირმა სონის ორიგინალური ტრილოგიის სამ ფილმში უკვე მიიღო მონაწილეობა, გარფილდმა კი ადამიანი ობობას როლი მხოლოდ ორ ფილმში შეასრულა. ჰოლანდმა ინტერვიუში ასევე აღნიშნა, რომ სიამოვნები დარჩებოდა ადამიანი ობობა სამყაროს ნაწილი პროდიუსერის ამპლუაში. ჰოლანდ სურს ახალბედა მსახიობს ისეთივე მენტორობა გაუწიოს, როგორც თავის დროზე მას მარველის კინოსამყაროში რობერტ დაუნი უმცროსმა გაუწია. სახიობმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს როლი შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება რომელიმე სრულიად ახალი მსახიობისთვის. და რაც შეეხება მარველს და ტომ ჰოლანდის კიდევ ერთ სურვილებს, ამასობაში მარტინ სკორსეზე, რომელიც მარველს და თანამედროვე კინოს ყოველთვის აკრიტიკებდა, კი არა, პირდაპირი სიტყვის მნიშვნელობით აძაგებდა, არის AI-ის ფანი. და რაში გამოიხატება ეს? ისე ვინ და თანამედროვე ინდუსტრიის თავგამოდებული კრიტიკოსი, ყველაზე საკამათო ახალი ტექნოლოგიის მხარდამჭერი თუ იქნებოდა, ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ წარმოიდგენდა. კომპანიას კონსულტაციას უწევს შემოქმედებითობის საზღვრების გასაფართოვებლად და მაყურებლისთვის უფრო მრავალფეროვანი გამოცდილების შესათავაზებლად. დიახ, მარტინ სკორსეზეა საუბარი. და ამასთან იგი აღიარებს, რომ კომპანიის გენერაციულ ტექნოლოგიას თავად იყენებს სცენის ვიზუალური ორგანიზების storyboard-ის შესაქმნელად. და აი, კომპანია, რომელთანაც სკორსეზე თანამშრომლობს, Black Forest Labs, გახლავთ მისი აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ოსკაროსთან რეჟისორთან პარტნიორობა მოწმობს, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად გამოდის. და სკორსეზეს გარდა კიდევ რამდენიმე ცნობილ რეჟისორს გონია, რომ ეს საქმე კარგად გამოდის, ანუ კარგად მუშაობს. მათ შორის გახლავთ ჯეიმს კამერონი და პიტერ ჯექსონი. თუმცა არსებობენ ისეთი რეჟისორებიც, რომლებიც გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის ადმინკვეთრად უარყოფი დამოკიდებულებას არ მალავენ და პრინციპში მსგავსი რეჟისორები არიან უმრავლესობაშიც კი. 93 წლის მარტინ სკორსეზე წლების განმავლობაში არ ერიდებოდა თავისი კოლეგების ნამუშევრების კრიტიკას. 2019 წელს მან განაცხადა, რომ კინოთეატრებში მარველის ფილმები არ უნდა

კინოხელოვნებაზე ზრუნვას დღევანდელ კინოინდუსტრიას ნამდვილად ვერ მივანდობთო, რამდენიმე წლის წინ განაცხადა მარტინ სკორსეზემ. და რაც შეხედულობას მშვენივრად შეძლებს AI-სთან ერთად. ნახოთ რა იქნება, დავაკვირდებით აუცილებლად სკორსეზეს მომავალ ფილმებს. თქვენ კი რჩებით ტალღაზე 107.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისს ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: მასტერკარდი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgy-ზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
8: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი J.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
11: ახოთი დროა გავიგოთ, როგორ ვაგრძელებთ დღეს, როგორი ამინდის პროგნოზია გამოცხადებული 18 ივნის ხუთშაბათს. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლეწვიმა შესაძლებელი მესტიაში პლუს 20 გრადუსი, ბათუმში 25 გრადუსია გამოცხადებული, ოზურგეთში 26 გრადუს ელოდებიან. ხოჩიჰაერი 27 გრადუსით გათბება, სოხუმში გამოცხადებულია 29, ზუგდიდში პლუს 31 გრადუსი ცელსიუსი, 32 გრადუს ელოდებიან ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გამოცხადებული, ახალციხეში 22 გრადუსი, 26 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში. გორსა და თელავში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.
12: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
11: 12 საათი და 37 წუთია.
12: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებს.

0: თავარი აქ ჯეროდეს.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
4: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა. სოფლიო ჩემპიონატზე პირველი ტური დასრულდა, ზუსტად ხუჩაბას დაიწყო და ერთი კვირის თავზე დღეს მეორე ტურია. თუმცა გუშინ კიდევ ერთი ფავორიტი, კიდევ ერთი სუპერ ფეხბურთელი ჩაერთო საქმეში, მაგრამ არც ისე კარგად და დღეს გზაში სამსახურში ყველგან სადაც არ უნდა გაიარეთ ამაზე საუბრობენ და სანდრო ცნობელაძესთან ერთადაც ვერაფრით ვერაული გვერდს ამ საკითხს. სანდრო, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სანდრო, და ალბათ მივხვდები ეზე საუბრობ, არა, ჯერ კი ანუ რა კუთხით მინდა თქვა, შენი აზრი ძალიან საინტერესო იქნება, ამას კითხავ ხო მაინც, სანამ შენი თითქვი. კრისტიანო რონალდოზეა საუბარი და ეთახმები თუ არა იმ ექსპერტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პორტუგალია 10 კაცი თამაშობს, ნუ 10 ნახევრით და იმიტომ რომ ვერც უკან ჩადის, უკინა რო ჩავიდეს მე წინვერ გარბის, იქ დასრებაზე ისეთი ეფექტური აღარ არის, აღარ აქვს ახალგაზრდული რაღაც, ნუ ვერც გარეთ გამო ის აჯარები და ვერ უთხამს და აი ნუ მოკლედ ხო რა კრისტიანოს იმაზე ცოტა საცოდაობა რა ასეთი რონალდოს ნახვა.
2: კი, ეთანხმები ამ განსაზღვრებას. ეს ციტატა რომელიც შენ მოიყვანე, მე მგონი არის ერთ-ერთი ინგლისური გამოცემიდან, ხო ცოტა არ მახსოვს.
1: არა, ხუებმას თქვეს ექსპერტების ის დავიკითხე, რომ ერთმა 10 ნახევრი თამაშობს, ერთმა 10. ნუ მოკლედ ხო რა რონალდოს ხო ხტები რა ზია საუბარი რა.
2: ხო,
1: შესაძლებელია.
2: არი ამაში სიმართლის მარცვალი, რა თქმა უნდა. იქიდან გამომდინარე, თუ რაც ნახეთ ჩვენ, ხო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაკრებთან შეხვედრაში, თუმცა აქ სხვა რამ არის. ამას მე პირადად ძალიან ძნელად ვიჯერებ იმ ამბავს, რომ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა იმდენად კარგი ნაკრებია, რომ აი ამ პრობლემების ფონზე, რომელიც აქვს პორტუგალიის ნაკრებს, და თუ ეს პრობლემა მხოლოდ რონალდუშია, მაინც ვერ ახერხებენ პორტუგალიელები, რომელთა რიგებშიც უამრავი უმაღლესი კლასის ფეხბურთელია, მაინც ვერ ახერხებენ პორტუგალიელები თვითაი რონალდუს პრობლემის ფონზე, ვერ ახერხებს პორტუგალიის ნაკრები კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაკრების დამარცხებას. ანუ მე მგონია, რომ ცოტა უფრო ღრმა არის ეს პრობლემები და არ არის მარტო ამ შემთხვევაში კრისტიანო რონალდუზე საუბარი, იმიტომ რომ ხო თამაში რუმან ახადარწმუნებული ვარ და შესაბამისად ამ ადამიანებს გნებავთ ეს იყოს გულშემატკივარი პორტუგალიის ნაკრების, გნებავთ არ იყოს გულშემატკივარი, გაუჩნდებოდა შეკითხვები არა მარტო კრისტიანო რონალდუს მიმართულებით, არამედ სხვა ფეხბურთელების მიმართულებითაც. აბსოლუტურად ჩააგდო თამაში ბერნარდო სილვამ, იქ ეს ნაკები ნახევარდაცვა პორტუგალიის ნაკრების. კი, გასაგებია, რომ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, მაგრამ არა სათანადოდ კრეატიული იყო და ნუ დაცვის ცენტრში ისიც გასაგებია, რომ ამ წყვილით პორტუგალია არ ითამაშებს, მაგრამ ექსპერიმენტი, რომელიც ჩატარდა, აშკარად აღმოჩნდა გაუმართლებელი, იმიტომ რომ რაღაც გამოჩნდა იგივე რუბენ დიაშის მსგავსი ფეხბურთელი კი არა და მასთან ოდნავ მაინც მიახლოებული თავისი ოსტატობით და კლასით ცენტრალური მცველი პორტუგალიის ნაკრებს არ ყავს. შესაბამისად მე მგონია, რომ პორტუგალიელთა პრობლემები უფრო ფართოა და უფრო კომპლექსურია, ვიდრე ხო და მხოლოდ კრისტიანო რონალდოს.
1: სანდრო, იცი რა მომეჩვენა და აი დამიდასტურე მომეჩვენა თუ არ მომეჩვენა. ბოლო, ნუ 10-15 წუთით ადრე მატჩის დასრულებამდე ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით თითქოს ნუ ხა იკითხებოდა რომ რონალდო უნდა გაიყვანა და სხვა გვარი რო ყოფილიყო 7 ნომერი პორტუგალიის გაიყვანდა და მას შეცვლიდა და სხვას შემოიყვანდა. ანუ წვრთნელიც ერთგვარი იმაში არის მოქცეული რომ ვერცვლის რონალდოს ნუ თავისი სახელის თუ ფაქტორის გამო? არა, შესაძლებელი იყო, ხო? აი სხვა გვარის ფეხბურთელი რო ყოფილიყო, რამუში ყოფილიყო, სხვა სანტუში ყოფილიყო, ალბათ შეცვლიდა რა. ამ რონალდოს ფაქტორია, ხო, სავარაუდოდ. დაიკარგა. ხმა, და ხაში დაგიბრუნდებით, გამოასწორებთ ტექნიკურ ხაზზე. მე მანამდე გეტყვით, რომ დღეს იწყება უკვე მეორე ტური, პირველ ორ ჯგუფში, დღესაც 4 თამაში არის. მექსიკა სამხრეთ კორეის თამაში იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული. ჩეხეთი კიდე ეთამაშება სამხრეთ აფრიკას, აქ უკვე წაგებულ გუნდებს არანარი შანსი თითქმის არ ჩებათ, რომ კიდე წააგონ ეს თამაშები. სანდრო ისევ ჩვენთან ხაზია. სანდრო, გესმოდა ბოლოს რა ვთქვი, რომ აი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი ხომ არ არის მოქცეული გარკვეულ მარცხებში, რომ ვერცვლის რონალდოს?
2: იცი რა, ეს მომენტიც არსებობს, ხო, რა თქმა უნდა.
1: აი ბოლოს იკითხებოდა თითქოს, რომ ეს უნდა შეეცვალა, მაგრამ ნუ გვარის თუ სახელის გამო ვერ შეცვალა რა.
2: ხო, ანუ გასაგებია, კი, ეს პრობლემა არსებობს. წნეხი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მაგალითად მე შემხვდა ერთ-ერთი პორტუგალიელი ბლოგერის მიერ ჩატარებული ვიდეო, რომელშიც იგი ამბობს, რომ კრისტიანო რონალდო სულ რომ იყოს 70 წლის, მან აუცილებლად უნდა ითამაშოს ეროვნულ გუნდში. ანუ ესეთი
1: არა, ითამაშოს, მაგრამ ხა მესიც კი შეცვალა 3 გოლის მერე და ხა 4-ე წუთზე გამოცვალა, რა მოხდა მე?
2: ანუ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ითამაშოსში ეს ადამიანი გულისხმობს იმას, რომ იგი არის ხელშეუხებელი აბსოლუტურად და უნდა გავამოედნიდან, უნდა არ გავა, უნდა იქნება მოედანზე, უნდა არ იქნება. ანუ ეს მიდგომა არსებობს ამ ქვეყანაში. მე პირადად ვარ ასე ვთქვათ შესწრებული ამ მოვლენას, იმიტომ რომ მე მომიწია ცოტახანი პორტუგალიაში ყოფნა, მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი 5 წლის წინ აბოლა პორტუგალიურმა გამოცემამ ჩაატარა გამოკითხვა, უნდა იყოს თუ არა კრისტიანო რონალდო ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში და იქ ჩემდა გასაოცრად, ხო, იყო პასუხები ძალიან დიდი პროცენტი, ნუ თვალს ნახევარი არა, მაგრამ ნახევარი ზოდნა ნაკლები უარყოფითი. და ამან პორტუგალიელი თვითონ კრისტიანო რონალდო ძალიან განარისხა, განარისხა მისი ოჯახი, რაც შესაბამისად შემდეგ გადაიზარდა მათი მხრიდან პასუხებში და აი ზუსტად ამ პერიოდში კიდევ ერთხელ ამბობ, მე მომიწია პორტუგალიაში ყოფნა და იქ საფეხბურთო წრეებში მოღვაწე ადამიანებთან კონტაქტის დროს ძალიან ნათლად ჩანდა, რომ ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად განსხვავებულ აზრზე, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებსაც თხმამიცეს იმას, რომ კრისტიანო არ უნდა იყოს ნაკრებში. ანუ რაღაცა ის არის, თითქოს ჩაკეტილი წრე არის ამ კრისტიანო რონალდოს ირგვლივ, რომელსაც ვერავინ ვერ უბედავს, ესე ვთქვა, ბჭყალებში გადაბრუნებული სიტყვის თქმას.
1: კი, გასაგებია. სანდრო, სამწუხაროდ დრობები არ გოგდა, კიდე მინდა რაღაცები კითხო ინგლისზეც მინდოდა მეკითხა, მაგრამ იცი რა, მინდა შენ ბერჯერ აღნიშნე დღევანდელ მატჩებს რო დაუბრუნდეთ და ბერჯერ აღნიშნე მექსიკას, რო პირველი ადგილი ჭირდება აუცილებლად და დღეს მექსიკა კორეა არის პირველი ადგილისთვის თამაში?
2: კი, მექსიკა კორეა არის ნამდვილად პირველი ადგილისთვის თამაში, იმიტომ რომ მე ასევე რამდენჯერმე ვთქვი, რომ აზიურ ნაკრებს აქვს საოცარი პროგრესი ტურნირიდან ტურნირამდე, რასაც ჩვენ ხედავთ, და აზიური ნაკრებები არიან, იგულისხმებიან სამხრეთ კორეა და ჩრდილოეთ კორეა, კარგად იყოს სამხრეთ კორეა და იაპონია. სამხრეთ კორეას წინა მუნდიალთან შედარებით ასევე პროგრესი აქვს, რა თქმა უნდა, და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მატჩი ამ ჯგუფში საბოლოო ჯამში ალბათ გადანაწილებასთან დაკავშირებით.
1: Ну, სავარაუდოდ ორივე გავა, მაგრამ შენ ამბობ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ კონკრეტულად პირველი ადგილი რო აიღოს მექსიკამ, რო, რადგან მართალი ხარ, სადაც ტეკაზე რო დაარჩები და სადაც.
2: ხო, რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ მექსიკელებს ეს არის აბსოლუტურად ისეთი გარემო, ხო, ბუნებრივი, მათ უნდათ რო იყოს.

0: აცტეკაზე და გააკეთებენ ყველაფერს იმის სულეს თამაში მოდი.
1: იქით რა გონია იქ 4-ვე თამაში ისა უბრალოდ 2-ვე თამაში რო ფრედ დასრულდა და 4-ვე გუნდს რო 1-1 აქ ნათამაშები შვეიცარია კანადა აი მასპინძელი რომელი უფრო გაკაჩავს რა?
0: შვეიცარია უცნა გითხები?
1: ხო ის მეორე ჯგუფი შვეიცარია კანადა და ის ბოსნია.
0: შვეიცარია მაინც რჩება ფავორიტად მაგ ჯგუფის იმიტომ რომ ну პირველი თამაში მოდით ესე ვთქვათ რა რაღაცა იყო პროცენტული მარჩენებელი იმის რომ შვეიცარიას არ გაუმართლა და შესაბამისად ამიტომ მე მგონია რომ შვეიცარია ეკუთვნოდა პირველ მატჩში გამარჯვება და მან ვერ მოიპოვა ეს აუცილებელი სამი გოლა თუმცა დარწმუნებული ვარ ისევ შვეიცარიის ნაკრების ძალაში და გონია რომ იმ ჯგუფში ნომერ პირველი ფავორიტი სწორედ
1: შვეიცარია კი ბატონო.
0: რომელმაც ჟეს ბოსნია აუცილებლად უნდა დაამარცხა.
1: კი ბატონო. სანდრო დრო არ აგვაქვს ფაქტობრივად, მაგრამ ერთ ზუსტად ერთ სიტყვა მითხარი, ინგლისი მოგეწონა, ხო?
0: ბატონო?
1: ინგლისი მოგეწონა ალბათ, ხო?
0: კი, ძალიან.
1: კი.
0: ძალიან მომეწონა. თავის ჰარიკეინი, ჯუდით და ასე შემდეგ, ანუ საკმაოდ მაღალი კლასის ფეხბურთელია.
1: კარგი, აი ხა უნდა დაგემშვიდობა, მაგრამ ბარემ მითხარი, ინგლისი ხორვატია იყო საუკეთესო თამაში ამ ერთ კვირაში, პირველ ტურში.
0: კი, იაპონია.
1: აა, კი ბატონო. ანუ ნიდერლანდები, იაპონია და ინგლისი ხორვატია. კარგი, დიდი მადლობა. სანდრო ხვალ დაგიბრუნდებით ხადია იგივე დროს და სამწუხაროდ არ აგვაქვს ხოლმე ბევრი დრო. მოკლედ ჩვენს ვენდასაც დავამშვიდობები, ხვალ დაგიბრუნდებით უბრალოდ 15 წუთი დააკლდება.

გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: პროექტის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის პროკურორი სანი ხუბეჯაშვილის განცხადებით, დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარემ მკიცებულებათა გამოკლებას მოწმეების გამოკითხვით გააგრძელებს. მისი თქმით, დღევანდელ პროცესზე გამოიკითხება პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც სასამართლოს მიაწვდის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეფერხებასთან დაკავშირებით. საქმეში არერთი მკიცებულება, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები და საჯარო ინფორმაციები მათი მოწოდებების შესახებ აღნიშნა პროკურორმა. სამბისთვის ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. კოალიციის ცვლილებებისთვის თანათავმჯდომარე ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვის დროს ელენე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ საკითხის განხილვას მოითხოვენ. ხოშტარია ისე როგორც კიდევ რამდენიმე პოლიტიკოს ამ საქმეში ბრალდებული სტატუსი აქვს. მოსამართლე ბრალდებულია იმჯელოს პროცესის მონაწილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გამოიკვლიოს ის და თუ საჭიროა, და ჩვენ ვიცით, რომ საჭიროა მიიღოს აუცილებელი ზომები. თუ ზომები არ იქნება მიღებული, ჩვენ ნაფიქრი გვაქვს, როგორ უნდა მოგვიქცეთ, თქვა ნიკა გვარამიამ სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. ელენე ხოშტარიას, რომ რამე დაემართოს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამ ხელა კრახი იქნება ხელისუფლებისთვის. ასე რომ მას ჩვენზე დიდი გულშემატკივარი ახლა არ ახავს. ამის შესახებ ქართული ესნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან ტროას ლიდერის ელენე ხოშტარია ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა, მისივე თქმით, ხელისუფლებაში არავინ დაუშვებს, თუნდაც პრაგმატული მოსაზრებების გამო მას რაიმე დაემართოს. ჩვენზე დიდი ინტერესი, მისი ჯანმრთელობის გამო ვის უნდა ქონდეს ახლა დედამიწაზე, არავის, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, 17 ივნის ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ რუსთავის ციხეში მყოფ პატიმრი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და მას მკურნალობა სჭირდება, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ადვოკატმა აღნიშნა. ელენე ხოშტარიას აღსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯანი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა პენტენციურმა სამსახურმა და აღნიშნა, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს სამედიცინო სერვისით. მიხელ სააკაშვილს სწორად არ მიაჩნია, რომ მისი ბანერი მიტინგზე მოწინავე პოზიციაზე არ არის. მიაჩნია, რომ თინა ბოკუჩავამ ნაკლები ძალა გაიღო ამისთვის და ნანუკა ჟორჟოლიანს მეტი რესურსი აქვს. ახლა ვინაჯობებს ამ დესტრუქციის და დესტაბილიზაციის პროცესის განვითარებაში ამ ნიშნით და რაკურსით

0: აკეთებს სააკაშვილი ამ ორ ქალბატონ შორის არჩევანს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიალოსკიმ ჟურნალისტებთან ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. სააკაშვილის მხრიდან იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც იმპულსურად მის ვარცხნილობის შეცვლა და ბევრი სხვა არ არის მოულოდნელი, აღნიშნა ვოლსკმა. ცნობისთვის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჯოლიანი. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიიჩნია, რომ სწორედ ამ გვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ბიალაპოდალასკში რუსეთის მოქალაქის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი დაკავებულია. ის საქართველოს პასპორტს იყენებს. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ავრცელებს. მისი თქმით, პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურები მკვლელობის დამკვეთის დასადგენად მუშაობენ. საქმე რამდენიმე დღის წინ პოლონეთში ბიალაპოდალასკში რუსეთის მოქალაქის 54 წლის მამაკაცის მკვლელობას ეხება. რუს მხატვარს და სატირიკოს ფსევდონიმი ცნობილ სემიონ სკრეპეცკის თავდასხმელმა საცხოვრებელ კორპუსთან დენჯერ მესროლა პოლონური მედიის ცნობით სკრეპეცკი საკუთარ ნამუშევრებში რუსეთის ხელისუფლებას, მათ შორის ვლადიმერ პუტინს ხშირად აკრიტიკებდა. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს შეგიძლიათ უფრო ვრცლად გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: ბევრი შთაბეჭდილებების და კულტურის სიახლეების მოყვარულთათვის რამდენიმე წუთი მინდა გამოვნახო და მოგახსენოთ ქვეყნის წამყვან შემოქმედებით მოვლენებზე და უქმეების ასევე შთამბეჭდავად გატარებაზე. მას ასე სადრახდება ვნახოთ თბილისური საღამოების მელომანებისთვის უახლესი ანონსით. დავიწყებთ დღეს 18 ივნის კლასიკური ჯაზის ჰანგებით განტვირთვა, ვისაც გინდათ თათუსა ჯაზ კლუბში გელოდებათ ამერიკელი ვოკალისტი ეიშლი პეზოტი. სპეციალურ პროგრამას წარადგენს იგი და მსმენელს ნიუ-იორკული ჯაზის საუკეთესო ტრადიციებს გაუზიარებს. მელოდიური საღამოები დედაქალაქში ამით არ სრულდება და კვლავ აქტიურ ფაზაშია თბილისი პიანო ფესტი 2026, რომელიც წამყვან ვირტუოზ პიანისტებსა და კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს აერთიანებს. და პარალელურად თბილისის წამყვან სცენებზე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში მსოფლიო კატეგორიის დადგმების ჩვენებებიც გრძელდება. საშემსრულებლო ხელოვნებიდან კი დროა იმ დიდ შემოქმედებით პლატფორმაზე გადავინაცვლოთ, რომელიც ხვალიდან იწყებს სტარტს. 19-დან 21 ივნისის ჩათვლით თბილისი უკვე მეექვსედ მასპინძლობს ზეკ Storytelling-ის ფესტივალ. საინტერესო პანელები, დისკუსიები, ვორკშოპები სამ დღეზე ნაწილდება და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები იგეგმება. კულინარიული კულტურისკენ შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ 20-დან 21 ივნისის ჩათვლით ლეონიძის პარკი განსხვავებულ ფორმატს უმასპინძლებს. აქ street food-ის პოპულარული ფესტივალი გაიმართება, რომელსაც წელს ცოცხალი მუსიკის სცენაც ემატება. მომავალი კვირიდან კი კულტურული ეპიცენტრი დედაქალაქიდან კახეთში გადაინაცვლებს 22 ივნისიდან წინადლის ულამაზეს მამულში. ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები იწყებს თავის ტრადიციულ სადღესასწაულო კონცერტებს, სადაც მაყურებელი ანსამბლის როგორც კლასიკურ, ისე თანამედროვე ქორეოგრაფიულ პროგრამას იხილავს. და ბოლოს სიახლეები მუზეუმების სამყაროდან. ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის უნიკალური ექსპონატები ეტაპობრივად გადადის ეროვნული მუზეუმის სისტემაში ახლად გაერთიანებულ თანამედროვე შენობაში. ეს ნიშნავს, რომ სულ მალე რაჭაში საერთაშორისო სტანდარტების ახალი საგამოფენო სივრცე სრულფასოვნად უმასპინძლებს დამთვალიერებელს. 5-დან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გამართება. საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი თბილისში 2017 წელს დაფუძნდა. ფესტივალი ოპერისა და ბალეტის თეატრში იმართება და მისი სამხატვრო ხელმძღვანელია ნინო ანანიაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების

ადგილმდებარეობას ვერ გამსაზღვრავთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ. მინდა გისურვოთ, რომ დღევანდელი დღე იყოს სიხარულით, პოზიტივით და დასამახსოვრებელი მომენტებით სავსე. ბედნიერი დღე თქვენ. პატივისცემით ფორტუნა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2

0: 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
4: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი TXZ 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. გარი ბარლოუ, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდათ, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად მარკ ოუენსსა და რობი უილიამსს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თი მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობამაც იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ აღლუმების სათავეში იყო. ჯგუფის კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი გარი ბარლოუმ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზეც ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ესე ერთად შესანიშნავი ხუთეული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გაიმეორა თეგზეთმა ბიჭლების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას

0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
8: ძალიან მაინტერესებს, როგორი ამინდი ახვალ 19 ივნისს და ამას ეხლავე გავიგებ. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში 31, მესტიაში +22 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი ახვალ, ოზურგეთში 28 გრადუსია ნავარაუდები, ფოცსა და ბათუმში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ, ახალციხე, ბორჯომი 30 გრადუსი, გორში 29, ცხინვალში გამოცხადებულია 31-31 გრადუსია გამოცხადებული რუსთავში, თელავში +32 გრადუსი ფიქსირდება. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, ხანმოკლე წვიმით, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია. მოგესალმებით ყველას, ვინც ამჯერად მომართეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე, თქვენი არჩევანი მოსაწონია. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე მანჩო ქარსელაძე გიწევთ დღეს მეგზურობას მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის და რა თქმა უნდა დადებითი ენერგიისთვის და ემოციებისთვის. დარჩით ტალღაზე და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას.

ლეგენდარულ გლორია გეინორს უსმენი თავისი კლასიკური რიტმები, თუმცა საცეკვაო განწყობის ეთერში ნამდვილად არ გვინდა რომ შევამციროთ ეს განწყობა და კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, მუხტი. ამჯერად მადონას და მის საკმაოდ crazy სიმღერას მოუსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: Art FM.
1: ჩიგოგიძევა ის ღვინო როგორც ხელოვნება. დღემშვიდობის მოგესალმებით 21 ივნის 16 საათიდან ოქროს თავთავის დღესასწაული გიორგი სუხიტაშვილთან ერთად ქართული მუსიკალური პროგრამით განსაკუთრებული ქართული მუსიკალური პროგრამით შემოგვიერთდება და რაც მთავარია გიორგი ყავს ახლა ხაზზე. გიორგი მოგესალმები. 21 ივნისი მოინიშნეთ კიდევ ერთხელ 16 საათი, მაშინ როდესაც მთაწმინდის პარკში გველოდება საოცარი ღონისძიება. ყურადღებით გისმენ, მოგვიყევი, როგორი იქნება დღე, რას შემოგთავაზებ. მე დეტალური ინფორმაცია კი მაქვს, მაგრამ რას თავარია მსმენელებს მინდა რომ გავაგონოთ და გავაგებინოთ, რით იქნება გამორჩეული 21 ივნისი.
2: პირველ რიგში მოგესალმები და მიესალმები მსმენელს, ერთ ძიე პაციე ჩაცურებას გავაკეთებ რომ მხოლოდ მე არ ვარ. ელიფტეს მანძილზე ღონისძიებებია, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებენ ხორბალზე, ზოგადად თავთავზე, პურზე და ასე შემდეგ, ღვინოზე მათ შორის. კიდევ ბევრ რამეზე მეც ვიქნები მათ საკმაოდ დიდი ბლოკით, იქნება ტრადიციულად ქართული სიმღერები, რომელიც სათმსმენელი არჩევს. ეს ტრადიცია არ დამირღვევია არც ახლა და მსმენელს შეუძლია კონცერტოს რა სიმღერას ისურვებს, ვინც მოგზანდება, ზეგ შევასრულო ჩემი რეპერტუარიდან, რა თქმა უნდა. და როგორც მოხდა ყოველის ფესტივალზე 7 ივნის, მათ შორის ისიც იყო თაძმინდის პარკში. აქვე თაძმინდის პარკს მადლობას გადაუხდი ამ ნდობისთვის, რომელსაც ჩემს მიმართ იჩენს და იმეჩიტოებ, რომ იმეც არ ვუცრუებ მათ ნდობისთვის. ასე რომ, ნახოთ, ვინც მოგზანდება, ისი ამონებს არამხოლოდ ჩემი სიმღერის მოსმენთ, არამედ მთლიანად გარემოთი და იმ დღის აქტივობებით, რომელიც იქ ელექტრის მანძილზე გაგრძელდება.
1: გიორგი, მე ვიცი, რომ უამრავი ახალი სიმღერა გაქვს, რომელიც აუცილებლად გვინდა რომ მოგვიტანო და დავაპრემიერო ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ჯერ 21 ივნის გესტუმრებით თაწმინდის პარკში და შემდეგ უკვე გეპატიჟებით ჩვენთან სტუმრად ფორტუნა სტუდიაში.
2: თქვა გელოდებით, რომ მოგზანდეთ.
1: ბედნიერად, დიდი მადლობა. გიორგი სუხიტაშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დიახ, 21 ივნის ოქროს თავთავის დღესასწაულის ღონისძიების წამყვანი ყველასთვის საყვარელი მსახიობი და მომღერალი გიორგი ცხადაძე იქნება. და კიდევ უფრო სასიხარულო ამბავი ის არის, რომ გიორგი ცხადაძე და მიშო კვინიკაძე საკუთარი მუსიკალური პროგრამით გაალამაზებენ ღონისძიებას. გიორგი ჩვენი სტუმარი იყო გუშინ სიმღერის პრემიერით და სხვათა შორის აღნიშნა კიდეც 21 ივნისის სიახლეები. ჩვენ დღეს გვყავს იუბილარი, არაჩვეულებრივი იუბილარი, რომელიც რამდენი წლის გახდა არ ვიტყვი მე თვითონ. მასაკს ქალბატონებს არ ეკითხებიან, მამაკაცებს ეკითხებიან. აქედან გამომდინარე, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ოთო ნემსაძე. ოთო, გამარჯობა და გილოცავ დაბადების დღეს. მე რო უნივერსალური სმენა და ხმა მქონდეს, მაშინ გიმღერებდი, მაგრამ ამჯერად თავ შევიკავებ.
3: ხო და იმით უფრო მაინტერესებს შენი რამე.

0: ვერს მიღმა არ მოგაკლებ ამ სიამოვნებას. მთელი სული და გულით გილოცავ. მაგრამ როდესაც ჩვენ გილოცავ ამას, აუცილებლად უნდა ვახსენო ოჯახი, რომელსაც ყველაზე მეტად უხარია შენი დაბადების დღე და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჩვენზე უფრო მეტადაც და ძალიან მიყვარს შენი ოჯახის წევრები, თითოეული მათგანი. პირდაპირ ასე ვიტყვი, პირდაპირ ეთერში. ერთადერთი სურვილი მოგსო, ასე თქვი, რომ ერთადერთი სურვილი მოგსო და ამ დროს სურვილები რამდენი გვაქვს ხო ადამიანებმა ხო ძალიან კარგად ვიცით 1 2 10 100 1000 და ასე შემდეგ მომიყევი როგორ განწყობაზე ხარ როგორ შეხვდი შენ საკუთარ დაბადებას
1: რა გადასარევ განწყობაზე ვარ მეგობრებ თეთაჩო შენ დაბადების დღე შენ დასახში და ჯერ არ ვიცი რა სოფიზებს ვერ გავაბათ რა მე სიშულელეს ჩავიდე
0: რამე საინტერესო სოფა მოიფიქრებს მეუღლე დარწმუნებული ვარ რა იყო შენი ერთადერთი სურვილი
1: ჩემი ერთადერთი სურვილია ის ჩემი YouTube-ის გაუქმების შემდეგ ძალიან ძნელია ჩემი მომწერების მოგროვება და რაღაცნაირად მოტივაცია რომ მქონდეს რომ კიდევ მეტი მუსიკა ვაკეთოთ და ქართულადაზე მინდა რომ უბრალოდ ჩემი ახლი გამოიწვიოს ხალხსა
0: თუ აი ნახეთ როგორი მარტივი სურვილი აქვს ჩვენ შეგვიძლია რომ მარტო ჩვენ კი არ გამოვიწეროთ მეგობრის ტელეფონიც ავიღოთ და იქედანაც გამოვიწეროთ შემდეგ თანამშრომლის ლეპტოპი ავიღოთ და იქედანაც გამოვიწეროთ და ასე და ასე შემდეგ და საოცარი დაბადების დღე მოუწყოთ ოთოს. ოთო, განსაკუთრებული სურვილი, რაც გიტრიალებს თავში და გინდა რომ გააჟღერო და ხო იცი ფორტუნა ყოველას ისე განსაკუთრებით აქვს დაცილი, კარგად. და გააჟღერე მოდი ახლა ეს სურვილი რომ შეგისრულდეს.
1: სურვილი შემისრულდეს მოდი ბოლო აქტუალური მოვლენებიდან დავიწყებ. ილია თოფურია მალე დაგვიბრუნდეს დარევაში
0: გაა. ამას მე მგონი ყველა ფიქრობს და ყველა ამაზე ოცნებობს და
1: ბოდვალიშვილა მალე ცემოსიანი.
0: აა ცემოს პირდაპირ ხო?
1: შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპაზე მოხდეს.
0: აჰა.
1: აა დავიბრუნოთ ყველა და კარგული ტერიტორია და ძალიან გიყვარდეს.
0: ფანტასტიკური სურვილებია. რაც შეეხება ილია თოფურიას, ისე გვანერვიულად და ისე ვინერვიულად. რომ მე მგონი ეს სპორტი რაღაც ისეთ რამეს ვიტყვი ახლა რომ გაუგონდება მსმენელი, მაგრამ რომ არ არსებობდეს, კარგი იქნებოდა რა.
1: იმიტომ
0: რომ ძალიან ბევრი ვინერვიულობთ ნამდვილად.
1: ლაპარაკობს ეს იმაზე რომ დაბადებული სპორტები ეგრეთ წოდებული დაბადებული სპორტები არ არსებობს, მაგრამ ზუსტად ამის ყურებით იბადებია რვაშკაცები და ძალიან ძლიერი ადამიანები, ასე რომ ვილია ძალიან ძლიერია, აქტიელი ამ სპორტში. ამებს ვატენებს და იცოდეს რომ ძალიან ძლიერი და ფუნდება.
0: აი ამ თემას აღარ ჩაუღრმავდები, ჩემი პირადი აზრი მაქვს, ბუნებრივი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობა უსურვოთ ილიას, მე მგონი გამოწერეს უკვე ახლა ბოლო პოსტის მიხედვით თუ ამას.
1: შეიძლება ილიას რა უნდა მოუვიდეს.
0: ხო, გამარჯობა. გამარჯობა მას კიდევ ერთხელ და რაღაცა მეც გამიჩნდა ეს მომენტი, რომ აი როდის მოვა ის დრო, რომ იქვე გამარჯვებული ნახოთ პრინციპში ბაქს
1: 6-7 წეში.
0: 6-7 წეში. წეში, წეში.
1: იტყვი.
0: ოთო, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გილოცავ დაბადების დღეს და ძალიან გვიყვარხარ და იყავი ბედნიერი, ჯანმრთელი, გახარებული და წარმატებული. ყველა იუბილარს ვიღოცავ დღევანდელ დღეს, ასევე შეიძლება არ გიცნობთ, მაგრამ დიდი სიყვარულით ფორტუნა გიღემოდეთ მინდა და საღამოს გიბრუნდებით კლავინდებურად კულტურის სიახლეებით.
2: Art FM. ჩიგო გიძევა ის. ღვინო როგორც ხელოვნება. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი

ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია მორიგი ილუსტრაცია იმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. კიდევ ერთხელ გვაჩვენეს უსამართლო დამოკიდებულება, მათი პოზიციები ჩვენთვის სიახლე არ არის, მათი მხრიდან შანტაჟი გრძელდება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე კომენტირებისას განაცხადა. მაჭავარიანის თქმით, დროა სიმართლეს თვალი გაუსწორონ და რეალობა აღიქვან, რომ ვერც რევოლუციის მცდელობით და ვერც არჩევნებში ჩარევის გზით ქართული ოცნება ვერ დაამარცხეს. ცნობისთვის, 436 ხმით 155-ის წინააღმდეგ 17 ივნისს ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. მრავალგვერდიან დოკუმენტში შეფასებულია ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. გუშინ ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ექიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დაამპირდნენ, რომ იქნება. ამის შესახებ ადმირობაში მყოფი კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს. ხოშტარია აღნიშნავს, რომ როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, საზოგადოებას აცნობებს. ცნობისთვის, 17 ივნის ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ რუსთავის ციხეში მყოფ პატიმრი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და მას მკურნალობა სჭირდება. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ელენე ხოშტარიას სახსრები ძლიერი ტკივილი აქვს მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა სპეციალურმა პენდენციურმა სამსახურმა და აღნიშნა, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს სამედიცინო სერვისით. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული სნიკა გვარამიანს განცხადებით, მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, რომელიც დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას, როგორც აღნიშნულ პროცესში მონაწილე პირის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა შეეხებოდა. როგორც სნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მოსამართლემ შუამდგომლობის საპასუხოდ განაცხადა, რომ მას არ აქვს არანაირი წინაპირობა, რომ ის უფლებამოსილება განახორციელოს. ამასთან გვარამიას თქმით, გამორიცხულია, რომ მათ ელენე ხოშტარიას შეწყალების მოთხოვნით პრეზიდენტ მიხეილ ყავილაშვილს მიმართა. ელენე ხოშტარია იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, მისი ჯანმრთელობა დაცული უნდა იყოს. მას დიდი ხანია ვიცნობდა, აბსოლუტურად არ ვისურვებდი, რომ მის ჯანმრთელობას რაიმე დაემოქროს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბულსკიმ ჟურნალისტებთან დროას ლიდერზე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. ახლა ხოშტარია ფიქრობს, რომ თუ სააკაშვილმა ვერ შეძლო, შეიძლება მის მიმართ იქნეს მეტი ყურადღება გამოჩენილი. ესეც გარკვეული რევოლუციური გმირობაა, მაგრამ ეს რევოლუცია საქართველოს დაანგრევს არ სჭირდება. შეიძლება ლოიალური იყო, გეცოდებოდეს ადამიანი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ისეთ ძალასთან გვაქვს ურთიერთობა, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა მიზნები, გეგმები აქვს და ეს მიზნები და გეგმები არ შედის ეროვნულ ინტერესებს, განაცხადა ვოლსკი. პირველი ივლისიდან ტბებზე, მდინარეებსა და წყალსაცავებზე კატარღების, იახტების, ჰიდროციკლების და სხვა ძრავიანი მსურავი საშუალებების რეგისტრაცია და მართვის სერტიფიკატის ფლობა სავალდებულო ხდება. ინფორმაციას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. მათივე განმარტებით, რეგისტრაციას დაექვემდებარება კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა სახის მცურავი საშუალება. ახალი რეგულაციები არ გავრცელდება კაიაკებზე, პირადი დანიშნულებით გამოყენებულ მცურავ საშუალებებზე. ასევე რეგისტრაციას არ დაექვემდებარება 3 მეტრზე ნაკლები სიგრძის ძრავის არ მქონე მცურავი საშუალებები. ამავდროულად, შიდა სახმელეთო წყლებში ძრავიანი მცურავი საშუალების სამართავად აუცილებელი გახდება მართვის სერტიფიკატის ფლობა. სერტიფიკატი 5 წლის ვადით გაიცემა 18 წელს მიღწეულ ქმედუნარიან პირზე, რომელიც გადამზადების პროგრამას სააგენტოს მიერ აღიარებულ საზღვაო საწვრთნელ დაწესებულებაში წარმატებით გაივლის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მიმდინარე კინოაფიშას და იმ ყველაზე ცხელ პრემიერებს, რომლებიც ეკრანებზე სულ მალე გამოჩნდება. დედაქალაქის კინოთეატრებში ამ დღეებში ჟანრობრივი მრავალფეროვნება გელოდებათ. ეკრანებზე ისევ გადის მაიკ ჯექსონის ცხოვრებაზე დაფუძნებული ხმაურიანი ბიოგრაფიული დრამა მაიკლი. სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარულთათვის Star Wars, მარდარონელი და გროგუ. ხოლო ძაფრ სიუჟეტის მოყვარულებისთვის თრილერი შეგიძლიათ ნახოთ გამოაშკარავების დღე. პარალელურად მიმდინარეობს ფილმების ჩვენება სამყაროს მბრძანებლები, ისტორიული დრამა ნორმანდიის დესანტი და მისტიკური საშინელებათა ფილმი შეპყრობილი. პატარა მაყურებელს კი ელოდება ანიმაციები ზო ევოლუცია, მამაცი ზღარბი ჰოლი და ძალიან ბევრი ფილმები დიდი არჩევანია საკმაოდ. ახლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ იმ სოფლიო პრემიერებზე, რომელთა მოლოდინიც ჩვენ გვაქვს. სათამაშოების ისტორია 5, ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს მას, ასევე რობინ ჰუდის სიკვდილი, სუპერ გოგო, ველოდებით ასევე მინიონებს და მონსტრებს, მოანა და ოდისეა ივლისის შუა რიცხვებში მაყურებელი დისნეის მუსიკალურ თავგადასავალსა და ეპიკურ ეკრანიზაციას ოდისეასაც იშელოს. რავთეროვანი არჩევანი და ბევრი შთაბეჭდილებები, რაც შეგვიძლია მივიღოთ ამ ყველაფრისგან. ყველაფერი არის ჩვენს სურვილებზე, ჩვენს გემოვნებაზე და ინტერესებზე დამოკიდებული და ერთი არჩევანის შესაძლებლობა ყოველთვის გვაქვს. ამჯერად კიდევ გააგრძელებ ჩვენ საეთერო დროს ფორტუნას უსმენთ, შემდეგ ქართულში წარმოგიდგენთ მერაბ სეფაშვილი და ის ოქროს ჰიტები, რომელიც მუდმივად ჟღერს რადიო ფორტუნას ეთერით. ამისთვის მონიშნულია რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე

0: ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: თუ კი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, Bon Voyage-ი რამდენიმე საინტერესო ადგილის შესახებ მოგეყვებათ. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მთელი რიგი საინტერესო ქალაქებია. ისინი მოგზაურებს არა მარტო საზღვაო დასვენებას თავაზობს, არამედ საშუალებას დათქმნენ არაჩვეულებრივი საზღვაო პეიზაჟებით.
7: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: სეტი, საპორტო ქალაქი საფრანგეთში, რომელიც ხშირად არ შეხვდება ცნობილი ქალაქებით შევსებულ გზამკვლევებში. ქალაქი ცნობილია როგორც პატარა ვენეცია, მრავალრიცხოვანი არხების გამო. კანალ დუმინი თავის აპოგეას აღწევს ქალაქ ტულუზიდან 240 კილომეტრიანი მარშრუტის შემდეგ. ამ ქალაქში ყველაზე დიდი თევზსაჭერი გემების ფლოტია. შეგიძლიათ ექსკურსია მოაწყოთ ქალაქის ტურისტულ ცენტრში. მელილია. მელილიაში

0: არაბული, ესპანური, ებრაული, ბერბერების სტილი და ნამდვილი ხმელთაშუა ზღვის განსხვავებული კოლორიტი აქ ისე ერწყმის ერთმანეთს, როგორც არსად. ძველი ქალაქის მოპირდაპირე და მრავალდონიანი ციტადელი და ფარავს თანამედროვე ქალაქს, სადაც ახალი შენობებიცა. რამდენიმე მათგანი გაუდის მოსწავლის, ენრიკე ნიეტოს შემუშავებულია, რომელიც მელილიაში 1909 წელს გადავიდა, რათა მასწავლებლის ჩრდილიდან გამოსულიყო. თუ ხმელთაშუა ზღვის შეგრძნება გინდათ, მაშინ ენსენადა დელოს გალაპაგოსის სანაპიროზე უნდა გაეშუროთ. მარტოხელა უბეა კლდეებისა და ციხესიმაგრეების ნანგრევებში, კედლებით გარშემორტყმული. კარტახენა. თითქმის 3000 წლის შემდეგ კარტახენა ბოლო 10 წელი აღორძინდა. რომაული თეატრი, სახლები და ტაძრები ღიაა დამთვალიერებლებისთვის. ცენტრი საფეხმავლოა. კარტახენა საუნივერსიტეტო ქალაქად აქციეს, ხოლო მისი სამხედრო შენობები გამოიყენება ფაკულტეტებად და ბიბლიოთეკებად. აქ არის ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტი. ალექსანდრია. დამაარსებლის ალექსანდრე დიდისა და კლეოპატრათი ცნობილი ალექსანდრია ზოგჯერ ეგვიპტელი ფარაონების ჩრდილში რჩება, მაგრამ ღირს როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე საკულტო შენობების ნახვა, როგორებიცაა ახალი ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი მუზეუმები და ძველი ქალაქი. და ბოლოს, თელავივი და იაფო. 100 წლის წინ თელავივი დიუნებისგან შედგებოდა, დღეს კი კოსმოპოლიტური ქალაქია. ბევრი ბარი, რესტორანი, ბუტიკი, ეპიცენტრად კი პლაჟი რჩება. ხალხი იрудჯება, ცურავს, სერფინგს მისდევს და თამაშობს. მისი თანამედროვეობის ცენტრია ძველი რაიონი იაფო, რომლის პორტი ნახსენებია ძველ აღქმაშიც. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებითი გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial, მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 3.

0: 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ch.
2: გავიგოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, ხვალ 19 ივნისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოსში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 31 გრადუსი, მესტიაში პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდსა და ხუთაისში სინოპტიკოსები 29 გრადუს ვარაუდობენ, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში გამოცხადებულია 26 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე, ახალციხე ბორჯომი 30 გრადუსი, გორში ნავარაუდებია 29. ცხინვალში ჰაერი 31 გრადუსით გათბება, თელავში პლუს 22, რუსთავში გამოცხადებულია 11 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი გახლავთ.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 14 საათი და 36 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: არის მომენტები, როცა სიტყვები ზედმეტია და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც გრძნობ. მე ვარჩევი მუსიკას, რომელიც თქვენ დღეს უფრო ფერად და ჰარმონიულს გახდეს. უბრალოდ აუძიეთ თქმას, ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის ისტორია. ამჯერად ეროს სამაზოტის თანახმად.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბელჯერო და მისი საოცარი ვოკალური ესთეტიკა Love of My Life ნამდვილი მუსიკალური თერაპია. ახლა კი დროა ამ დახვეწილ soul განწყობას, ცოტა მეტი დინამიკა, 90-იანების საცეკვაო ბიტი და ნამდვილი ენერგია დავუმატოთ ბობი ბრაუნი თავისი უცვლელი გრუვით. Who can play the game? ვისმენ ერთად ფორტუნასთან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრის

0: საბრინოვო ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი.

0: ჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. დღესეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32.

0: ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გამარჯობა, 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ხლა ამბებს დედიკა კალატოზი გაგცნობთ. მიღებული რეზოლუციის მიზანია, რომ როგორმე საქართველოში ეს ექსტრემისტული მიმართულების ოპოზიციის რესურსი შენარჩუნდეს, რომ არ დაეშალოთ. კონკრეტულად ამ მიზნით არის ეს მორიგი რეზოლუცია შექმნილი ივანიშვილის მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიალოვსკიმ ევროკავშირის ანგარიზზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით ევროპული ქვეყანა. ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ნებისმიერი მეცნიერული ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ საქართველო თავისი მონაცემებით უკეთესია ვიდრე ყველა კანდიდატი ქვეყანა და ზოგიერთი მაჩვენებლით მნიშვნელოვანწილად წინ უსწრებს ევროკავშირის და დიდი შვიდეულის ქვეყნებსაც კი აღნიშნა. ბოლსკიმ ცნობისთვის 426 ხმით 155-ის წინააღმდეგ 17 ივნის ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა მრავალგვერდიან დოკუმენტში შეფასებული ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ცნობით, ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მის თხოვნას დათანხმდა და უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს. შესაბამის ფოტოს მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ Facebook გვერდზე ავრცელებს. ნანუკა, ჩემი თხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს, ეს არის ვეტერანების და ახალი თაობის ნამდვილი თანავარსკვლავედი. თიკა ბოკუჩავაც, რა თქმა უნდა, რჩება პარტიაში როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, უმაგრესი გამოცდილები და დიდი პოტენციალი, წერს სააკაშვილი. ნანუკა ჟორჟოლიანი უძლიერესი პოლიტიკოსია, კარგი თავმჯდომარე იქნება, კარგი აქტივისტია და კარგ ლობიანებს აცხობდა. ლობიანების ხობა დამაკნინებელი საერთოდ არ არის, თუმცა კარგ ლობიანს რომ აკეთებ, ეს იმას არნიშნავს, რომ პარტიის კარგი თავმჯდომარე იქნები. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. ისევე თქვით, ნაციონალურ მოძრაობას განახლების არანაირი რესურსი არ აქვს, რადგან რადიკალურ ოპოზიციასთან გაკარება არავის უნდა. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსულმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. თუ უკრაინა დაიწვება, მოსკოვიც დაიწვება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინის პასუხი სრულიად სამართლიანია. თუ პუტინს ომის გაგრძელება სურს და მისი დასრულება არ სურს, მაშინ ჩვენ ამას მშვიდად არ დაველოდებით, ჩვენ ამას ვუპასუხებთ. მათ ლავრას დაარტყეს, მე ვთქვი, რომ ჩვენს პასუხს მოვამზადებდით და თქვენ ამას ხედავთ, განაცხადა ზელენსკი. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოს იტარდასის ცნობით, 18 ივნისს რუსეთის დედაქალაქზე უკრაინის შეტევა ბოლო ორ წელიწადში ყველაზე მასშტაბური იყო. მოსკოვის მერმა განაცხადა, რომ განადგურებულია თითქმის 200 დრონი, ის ასევე იუწყება ერთი დაჭრილის შესახებ. იერიშის გამო მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დროებით შეზღუდული იყო საავტომობილო მოძრაობა, ასევე დაიკეტა მოსკოვის 4-ვე აეროპორტი. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი აცხადებს, რომ წყვეც ყველანაირ კავშირს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელთან კაია კალასთან, რომელმაც ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდს შეადარა. როგორც გიდეონ საარი წერს, კაია კალასი ისრაელის მიმართ აკვიატებულად და უსამართლოდ მოქმედებდა. მისივე თქმით, კალას არ უარყვია და არც განუმარტავს გაკეთებული განცხადება. შესაბამისად, როგორც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მე სხვა არჩევანი არ მაქვს, ქალბატონ კალასთან ყველანაირი კავშირი ის გაწყვეტის გარდა, წერს გიდეონ საარი. კაია კალას ისრაელის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ევრაქტივის ცნობით, ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა მექსიკაში ვიზიტის დროს გამართულ შეხვედრებზე ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდის პოლიტიკას შეადარა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: ხანდახან დღეს მიდის, ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ

ძალიან კარგია რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია უბრალოდ მოვდუნდეთ და მოусმინოთ საყვარელ მუსიკას. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. არ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენი ტალღაზე 107.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. მე მანჩო ფარსელი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანეთ

0: ყოველდღიური ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.g.
10: 15:34 საქართველოში. დღე მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიიდან ამჯერად დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ყავაც საოქროს სტანდარტი FM-ზე, მე 10-მდე გაგიწევთ მეგზურობას. ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამბავში დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გაგაცნობთ, რომლებიც თავისი ღრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოგლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 ოზურგეთში, პლიუს 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლიუს 31 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანაურეულები გორში, 30 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, პლიუს 31 ცხინვალსა და რუსთავში, პლიუს 32 საქართველოში. და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 19 ნის პლუს 31 გრადუსს გაუტოლდება.

მონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-19-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ისტრო ბათუმის მერია სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია კოკაკოლა. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15:57.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს რასა იუკნევეჩიანეს განმარტებების გაკეთება მოუწევს თუ იმას ამბობს რასაც გულისხმობს რომ თურმე ომის წესები თუნდა ითამაშოთ უგინდა ევროკავშირში გაწევრიანება ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა

0: საუბრისას განაცხადა მის თქმით პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით ევროპული ქვეყანაა. ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ნებისმიერი მეცნიერული ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ საქართველო თავისი მონაცემებით უკეთესია ვიდრე ყველა კანდიდატი ქვეყანა და ზოგიერთი მაჩვენებლით მნიშვნელოვნად წინ უსწრებს ევროკავშირის და დიდი შვიდეულის ქვეყნებსაც კი აღნიშნა ვოლსკი. ცნობისთვის 436 ხმით 155-ის წინააღმდეგ 17 ივნის ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა მრავალგვერდიან დოკუმენტში შეფასებულია ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ის ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება. როგორც თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს, მისი ბრიფინგის შემდეგ საჭიროა პარტიაში დარჩენის საკითხზე განმარტება კიდევ ერთხელ გააკეთოს. ჟურნალისტების ზარბიდან გამომდინარე საჭირო ჩავთვალე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ განმარტო ის, რაც გუშინდელი ბრიფინგის დასასრულს თქვი. რა თქმა უნდა, ვრჩები ნაციონალურ მოძრაობაში და რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებ ბოლომდე, საქართველო გაიმარჯვებს, წერს თინა ბოკუჩავა. ცნობისთვის, ოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი ტელეჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანია. კომპანია GVP მოქალაქეებს მიმართავს და მოუწოდებს 18 ივნისიდან განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ მდინარე არაგვის კალაპოტთან გადაადგილებისას. კომპანიის განცხადებით, 18 ივნისიდან მოსალოდნელია მდინარე არაგვის კალაპოტში წყლის ნაკადის მატება, რაც გამოწვეულია მცხეთა მთიანეთის რაიონში მოსული უხვინალექითა და შესაბამისად ჟინვალის წყალსაცავში წყლის უხვი შემოდინებით. როგორც კომპანიის განცხადებაში უკითხულობს, ბუნებრივ უხვნალექთან ერთად მდინარის კალაპოტ შეუერთდება ჟინვალის წყალსაცავიდან გამოსული ჭარბი წყალი. წყალუხვობის დროს კაშხლის მდგრადობისა და უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით ჟინვალის წყალსაცავის საექსპლუატაციო პირობები მკაცრად კონტროლდება წყალსაცავის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დოკუმენტით, აცხადებენ GVP-ში. ევროკავშირი ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობების ერთგულია, ასე ეხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომლის თანახმად ის კაია კალასთან ყველანაირ კავშირს წყვეტს. ევროკავშირსა და ისრაელს ბევრი რამ აკავშირებთ, მე ვაფასებ ჩვენ დიალოგსა და ჩართულობას და მზადვარე სამსუნის კვეთებით პატივისცემით და კონსტრუქციულად გავაგრძელო ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის ასამყარებლად. ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტა ერთადერთ გზად გრჩება. ევროკავშირი გმობს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის უკანონო დასახლებებს, რაც ამ მიზნის მიღწევას ართულებს ევროკავშირის პოზიციას. ეს წარმოადგენს წერს კაია კალასი ცნობისთვის ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის გიდეონ საარის განცხადებით. ის წყვეტს ყველანაირ კავშირს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელთან კაია კალასთან, რომელმაც ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდს შეადარა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება ამ დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 5:05 წუთია საქართველოში. დღემ მშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ისევ აქხართინ არჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავლიდან 106.9. მე დობო ვარ. სულ რამდენიმე დღე დარჩა ბათუმში ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნამდე. 20-21 ივნისს გაიხსნება ბათუმში ზაფხულის ტურისტული სეზონის ზაფხულის ფესტივალით. ფესტივალი ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება. ფესტივალის ფარგლებში კი შედგება გამოფენა გაყიდვათ, სადაც 150-მდე მეწარმის ხელნაკეთი ნივთები და პროდუქტები იქნება წარმოდგენილი. ზაფხულის ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ მრავალფეროვან მუსიკალურ შოუსაც დაესწრონ, რომელიც ორივე დღეს საღამოს 5 საათიდან დაიწყება. ამასობაში დაანონსდა რიგით მე-19 Black Sea Jazz ფესტივალი. ცნობილი გახდა, რომ არტისტი, რომელიც დღის ახალ ფლეილის გახსნის ფორტუნაზე 11 ივლისს ბათუმში გამართავს კონცერტს, ეს კი ერიკ ბენე გახლავთ, რომელიც აქამდე ყოფილა ჩვენი ქვეყნის ვიზიტორი პერფორმერის რანგში.
3: ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა, სწორედ მისი პერფორმანსით აიღებს სტარტს და იქნება ორდღიანი, ვინაიდან გავიგეთ, რომ ის შედგება 12 ივლისის ჩათვლით. ცნობისთვის, საინტერესოა ისიც,

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.

0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $80-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially, მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombardi.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
13: მაშასე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასავე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოჩ ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ფოთსა და ბათუმში +28, ზურგეთში +29, ზუგდიდსა და ქუთაისში +31. სოხუმში წვემიანი იქნება. ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. გორში 30 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +31, ცხინვალსა და რუსთავში +32, თელავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი 19 ივნისისთვის ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +31 გრადუს გაუტოლდება.

0: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პავასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Son of a Preacher Man, ბრიტანელი soul მომღერლის Dusty Springfield-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საკულტო ჰიტი მოვისმინეთ ტალღიდან 1969, რომელიც 1968 წელს გამოიცა. სიმღერა შესულია არტისტის ლეგენდარულ ალბომში Dusty in Memphis და ითვლება ეგრეთ წოდებულ თეთრკანიანი შემსრულებლების მიერ შესრულებული soul-ის ჟანრის მწვერვალად. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ კომპოზიციას. ის ამერიკელმა კომპოზიტორებმა ჯონ ჰერლიმ და რონი ვილკინსმა დაწერეს და თავდაპირველად სოულის დედოფალ არეტა ფრანკლინს შესთავაზეს, რადგან არეტას მამა მოდელი გახლდათ, თუმცა ფრანკლინმა სიმღერის შესრულებაზე უარი თქვა, რადგან ჩათვალა, რომ მოდლის შვილთან დაკავშირებული თამამი ტექსტი მამის მიმართ იქნებოდა უპატივცემულობა. ამის შემდეგ კი პროდიუსერმა ჯერი ვექსერმა სიმღერა Springfield-ს შესთავაზა Dusty-ის ინსტრუმენტული ნაწილი Memphis-ში საუკეთესო soul მუსიკოსებთან ერთად ჩაწერა, ხოლო ვოკალი მოგვიანებით ნიუ-იორკში გადაწერა, რადგან საკუთარი ნამუშევრის მიმართ უკიდურესად პერფექციონისტი იყო. ტექსტი მოგვითხრობს გოგონასა და ადგილობრივი მქადაგებლის ვაჟის ბილი რეის ახალგაზრდულ მალულ სიყვარულსა და პირველ სექსუალურ ტოლვაზე. სწორედ საინტერესოა ისიც, რომ მას შემდეგ რაც არეკამ Dusty-ის შესრულება მოის მინა აღფრთოვანდა, აზრი შეიცვალა და 1969 წელს თავადაც ჩაწერა საკუთარი ალბომისთვის ეს სიმღერა. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა 60-იან წლებში ძალიან პოპულარული იყო, მას უდესი რენესანსი მოუტანა კვენტინ ტარანტინოს საკულტო ფილმმა მაკულატურა. სიმღერა ჟღერს სცენაში, როცა ჯონ ტრავოლტას პერსონაჟი უმა თურმანის პერსონაჟის სახლში მიდის. ამ კინოკლასიკის წყალობით სიმღერა აღმოაჩინეს ახალმა თაობებმაც და ის დამეთანხმებით სამუდამოდ დამკვიდრდა პოპკულტურაში. ვაგრძელებთ ურთიერთობას, მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ თობო, თქვენ ფორტუნას უსმენთ, წინ ქართული ჰიტი გეოდებართ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, და უკვე ხუთზე გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია კანკიასთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 16 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას 2025 წლის 1 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტში ცოლის განზრახველობისთვის ბრალდებულს 17 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა პროკურატურის ინფორმაციით. აღნიშნული გადაწყვეტილება თელავის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. თელავის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახველობისთვის ბრალდებული დამნაშავეცნო.

0: ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, მისი თქმით, რასა იუკნევიჩიანის განცხადება იყო წამოწდენა მაჭავარიანის სიტყვებითვე, ის განსაკუთრებული უნარჩვევებით არ გამოირჩევა. ისეთი რაღაც თქვა, რაც შეურაცხმყოფელია ევროკავშირისთვის, როგორც ინსტიტუტისთვის. ეს განცხადება ევროკავშირის მიმართ ნდობას და რეპუტაციას ეჭქვეშ აყენებს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, ევროპარლამენტარმა რასა იუკნევიჩიანმა განაცხადა, საქართველო ვერ ახერხებს გამოიყენოს მომენტუმი, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა უკრაინელ ლების გამო გაიხსნა 2022 წლის ომამდე არავინ საუბრობდა გაფართოებაზე. მიღებული რეზოლუციის მიზანია, რომ როგორმე საქართველოში ეს ექსტრემისტული მიმართულების ოპოზიციის რესურსი შენარჩუნდეს, რომ არ დაეშალოთ. კონკრეტულად ამ მიზნით არის ეს მორიგი რეზოლუცია შექმნილი ივანიშვილის მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ ევროკავშირის ანგარიშზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით ევროპული ქვეყანაა. ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ნებისმიერი მეცნიერული ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ საქართველო თავისი მონაცემებით უკეთესია ვიდრე ყველა კანდიდატი ქვეყანა და ზოგიერთი მაჩვენებლით მნიშვნელოვნად წინ უსწრებს ევროკავშირის და დიდი შვიდეულის ქვეყნებსაც კი. აღნიშნა ვოლსკი. ცნობისთვის 436 ხმით 155-ის წინააღმდეგ 17 ივნის ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა მრავალ გვერდიან დოკუმენტში. შეფასებულია ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. უკრაინა ბრძოლის ველზე დინამიკას ცვლის. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უკრაინა რუსეთს ძალიან დიდ დანაკარგებს აყენებს, მაგრამ მათ ამის გაგრძელება მხოლოდ ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერების შემთხვევაში შეუძლიათ, განაცხადა მარკ რუტემ. მან აღნიშნა, რომ ალიანსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უკრაინა ბრძოლაში რაც შეიძლება ძლიერი დარჩეს. ასევე მისი თქმით, რუსეთი თავდაცვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 58% ხარჯავს. რუსეთთან დაკავშირებით მიამიტებს არ უნდა ვიყოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გაიგონ, რომ ყველაზე დიდ შეცდომას დაუშვებენ, თუ ალიანსზე თავდასხმა შეერჩდებიან, აღნიშნა მარკ რუტემ. ამ ინფორმაციით აგებ მშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება ფორტუნას ზაფხული.
2: I'm

6:05 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106-9 სტუდიიდან ისავდობო მოგესალმებით და სასია მონოდროის გატარებას გისურვებთ კვლავაც. ჩვენთან ერთად ამასობაში რამდენიმე საათის წინ კეტი პერი ოფიციალურად დაანონსა ახალი სინგლი Watch It Burn ცნობილი გახდა რომ სიმღერა რომელიც ემოციური და პირადულია მომღერლისთვის დღის სინათლეს 26 ივნისს იხილავს როგორც არტისტმა განმარტა ეს ჩანაწერი მისთვის ერთგვარი თავისებური თერაპია და მისი შემოქმედების ახალ ეტაპს წარმოადგენს კომპოზიცია არის გაბედული მზერად კივილზე ბრასსა და ტრანსფორმაციაზე მისი მთავარი სათქმელი კი გახლავთ ის რომ ხანდახან ძველი უნდა დავწვათ ან დავტოვოთ წარსულში რათა ახალი რამისთვის ადგილი გავათავისუფლოთ როგორც პერიმ პოდკასტ Unfamous-ში აღნიშნა მისი გასული წელი საკმაოდ რთული იყო და მასში დაგროვილი ბრაზისა და სიბნელის გამოხატვა სწორედ ამ სიმღერით გაგვანდობს ტრეკი სავარაუდოდ იქნება მისი მომავალი მოსკაური პროექტის წამყვანი სინგლი თუ ეს გამართლდა მაშინ ჩვენ არტისტისგან ველოდებით მეშვიდე სტუდიურ ალბომს და შემდეგ თავს რომლითაც ის გრანდიოზულად დაბრუნდება სცენაზე. Teenage Dream გავიზიაროთ კეტი პერის შესრულებით, უახლოეს წუთებში კი დაელოდეთ სხვა არაერთი ჰიტს, რომლებიც გესიამოვნებათ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2180

0: 10190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები წყდება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.

0: Gold and Wasting-ის ავტორობით შექმნილი კომპოზიცია, რომელიც ამერიკელი საყვირის ვირტუოზის კრის ბოტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ემოციური ჩანაწერი გახლავთ, რომელიც ამერიკელ მომღერალ შონ კოლვინთან თანამშრომლობით შეიქმნა. სიმღერის ავტორმა თავდაპირველად გადაწყვიტა, რომ ეს სიმღერა თავის ალბომში Brand New Day შეიტანა, თუმცა საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება უარყო და Sting-ის პროდიუსერმა კიპერმა დემო ვერსია ბოტისა და Sting-ის ერთობლივი ტურნეს დროს მოასმენინა კრის ბოტს რიო დე ჟანეიროში, რომლითაც იმდენად დააღფრთოვანდა ბოტი, რომ გადაწყვიტა, რომ ეს კომპოზიცია გამოეყენებინა თავის 2001 წლის წარმატებულ smooth jazz ალბომში Night Seasons. სიმღერაში, როგორც უკვე აღნიშნე, ვოკალურ პარტიას გრემის მფლობელი ფოლკ როკ მომღერალი შონ კოლვინი ასრულებს, რომლის მელანქოლიური და მშვიდი ხმა დამეთანხმებით იდეალურად ერწყმის კრის ბოტის საყვირის ნაზისევდიან ჟღერადობას. ბოტის თქმით, ეს სიმღერა ჰგავს პატარა ფილმს, რომელსაც Sting-ი თავისი ტექსტით გვიყვება. სიუჟეტი კი ეხება დიდა რასაკოვან მამაკაცსა და მასზე ბევრად ახალგაზრდა ლამაზ ქალს შორის არსებულ ურთიერთობას. 17:54 წუთი საქართველოში, დღე მშვიდობის უკლუბ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით ტალღიდან 1619 დობოვარ და ახლა კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
0: შესაძლოა ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოდი ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ფოცსა და ბათუმში +28, ზურგეთში +29, ზუგდიდსა და ქუთაისში +31, სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანაურავდები. გორში 30 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +31, თანაბრად ცხინვალში, რუსთავსა და თელავში. და ბოლოს, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 19 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ჩვენი ქვეყნის ზედაქალაქში +31 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი

0: 07 ჩვენი პასუხისმგებლობა ტელეფონი 032-206-0061
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
5: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:56.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ყველანაირ მექანიზმს იყენებენ, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყოფილი იყოს ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება ევროკავშირის ინსტიტუტების სახელით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე კომენტირებისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ბევრი უჩვეულო ჩანაწერია, რის გამოც დოკუმენტის სერიოზულად შეფასება შეუძლებელია. ზოგადად ამ რეზოლუციაში თუ ანგარიში ბევრი უჩვეულო ჩანაწერია, რაც შეუძლებელს ხდის დოკუმენტი სერიოზულად შეფასდეს, რამე პოზიცია სერიოზულად გამოვხატო. იცით, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი, ეს არ არის ერთადერთი მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ. ასეთი ბევრი ვნახეთ, ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე გვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული იყოს. ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების სახელით, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, სამწუხაროა, რომ ევროპარლამენტი გამოიყენება ინსტრუმენტად, რათა ჩვენ საზოგადოებაზე გარკვეული ზეწოლა განახორციელო. მისივე თქმით, რეზოლუციაში ბევრი ტყუილი წერია, რაც საქართველოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. ცნობისთვის, 17 ივნის მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია, მოუწოდებთ ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდათ უბიძო წვდომა ევროკავშირში. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, დიპლომატიური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება საერთაშორისო ურთიერთობებში წარმოუდგენელია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, უცნობია, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სხვა წრეებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება.

ცნობით ბუნებრივ უხმნალეკთან ერთად მდინარის კალაპოტ შეუერთდება ჟინვალის წყალსაცავიდან გამოსული ჭარბი წყალი. წყალუხვობის დროს კაშხლის მდგრადობისა და უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით ჟინვალის წყალსაცავის საექსპლუატაციო პირობები მკაცრად კონტროლდება წყალსაცავის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დოკუმენტით. თქვათ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოთ აღნიშნულ პერიოდში მდინარე არაგვის კალაპოტთან გადაადგილებისას აღნიშნულია განცხადებაში.

0: ზე დინამიკას სვლის ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უკრაინა რუსეთს ძალიან დიდ დანაკარგებს აყენებს, მაგრამ მათ ამით გაგრძელება მხოლოდ ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერების შემთხვევაში შეუძლიათ, განაცხადა მარკ რუტემ. მან აღნიშნა, რომ ალიანსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უკრაინა ბრძოლაში რაც შეიძლება ძლიერი დარჩეს. ასევე მის თქმით, რუსეთი თავდაცვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 48% ხარჯავს. რუსეთთან დაკავშირებით მიამიტები არ უნდა ვიყოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გაიგონ, რომ ყველაზე დიდ შეცდომას დაუშვებენ, თუ ალიანსზე თავდასხმა შეეცდებიან, აღნიშნა მარკ რუტემ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის ჩვენ ერთმანეთ ზუსტად 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემათ ის თემის ფორმატში, ის აქტუალურ საკითხებს ავისაუბრებ სტუმრებთან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9

0: When I give my love to you, Mark Francisa da Brenda Russell's dueti, რომელიც 1985 წლით თარიღდება და დამეთანხმებით გამოირჩევა შვიდი მელანქოლიური და ამავდროულად ძალიან თბილი მელოდიური ჟღერადობით, რაც დამახასიათებელია Michael Francis შემოქმედებისთვის. სიმღერაში სიყვარული აღწერილია როგორც ერთადერთი სიმშვიდის ოაზისი ქაოტურ და არაპროგნოზირებად სამყაროში და იმ უდიდეს სიხარულსა და ექსტაზს გადმოსცემს, რომელსაც ადამიანი განიცდის მაშინ, როცა საყვარელ ადამიანს საკუთარ გრძნობებს უზიარებს. 7-8 წუთია საქართველოში სამშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დობუსთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბიანი ტალღიდან 106 და 9. ამრიგად მინდა გესაუბროთ გრემის რიგით 69 დაჯილდოებაზე, ვინაიდან ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ ამ დღეებში ცნობილი გახადა ინფორმაცია, რომლის თანახმად გრემის ჯილდოს 5 ახალი ნომინაცია დაემატა. ეს კატეგორიები გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის კეი-პოპისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება. როგორც აკადემიის განცხადებაში აღნიშნული ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალურ ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას. ამრიგად მომავალი წლის დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები საერთო ჯამში 10 ნომინაციაში გამოვლინდა. ბიან ახალი კატეგორიების და ანონსების გარდა კი აკადემიამ განაახლა ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნებიც, ასევე შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესები. მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო ნომინაციას საუკეთესო ახალი არტისტი ამერიდან არტისტებს სამის ნაცვლად ნომინაციაზე განაცხადის შეტანის 4 წლის საშუალება მიეცათ. მე შეგახსენებთ, რომ გრემის რიგით 69 დაჯილდოების ნომინანტთა სიას შევიტყობთ მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს. ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში გაიმართება.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს.

0: იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
4: საგამომ შვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით მცირედით გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ დღესდადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 4 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალური დირექტორი ირაკლი გაბრიაძე თანამშრომლებს წარუდგინა. უწყება სააგენტო საწარმოო საქართველოსში ბაზაზე შეიქმნა და მისი მიზანი კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. კომპანიას მედია საქართველოს აფხულის კამპანიის ფარგლებში მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები აქვს. კონდიციონერების შერჩეულ მოდელებზე სპეციალური ფასდაკლება მოქმედებს როგორც მედიას ოფიციალურ შოურუმებში, ასევე პარტნიორ მაღაზიათა ქსელებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ მედია საქართველოს ოფიციალურ გვერდს. ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტის Apple-ის პროდუქცია მეხსიერების ბარათების და პროცესორების გაზრდილი ღირებულების გამო უახლოეს მომავალში გაძვირდება. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა The Wall Street Journal-თან საუბარში განაცხადა, რომ ფასების მატება გარდაუვალია და ამას ხელოვნურ ინტელექტსა და მონაცემთა ცენტრებზე რეკორდული მოთხოვნა განაპირობებს. ტიმ კუკის განმარტებით, Apple-ის მოგების მარჟის დასაცავად ახალი iPhone Pro-ს ფასი უკაცრავად $270-ით გაიზრდება, ამასთან ახალი ხაზის iPhone 18-ის წარდგენას კომპანია მიმდინარე წლის სექტემბერში გეგმავს.
3: Business News FM 106.9-ზე.
4: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი კომპანიის Agrobest Georgia-ს მთავარი აგრონომი ვალიკო მუსაშვილი გვიერთდება იმისთვის, რომ ჩვენი მსმენელისთვის რამდენიმე საყურადღებო საკითხს შევაჩეროთ ყურადღება. ბატონი ვალიკო, ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე გახლავთ. საღამო მშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
5: მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
4: ბატონო ვალიკო, უპირველესად მოდით ჩვენ 2-3 სიტყვით შევახსენოთ კომპანიის შესახებ ჩვენს მსმენელს, რა წარმოადგენთ და რა მომსახურებას, რა პროდუქტებს სთავაზობთ ქართველ ფერმერებს.
5: მოგახსენებთ, Agrobest Georgia არის თანამედროვე აგროკომპანია, რომელიც ფერმერებს სთავაზობს ერთადაც მაღალხარისხიან საშუალებებს, გასუქებს, ბიოსტიმულატორებს და პროფესიონალურ აგრონომიულ კონსულტაციებს. ანუ თავარი მიზანია ფერმერებს მოეწოდოთ არა მხოლოდ პროდუქტი, არამედ ცოდნა, გამოცდილება და სწორი რეკომენდაცია, რათა მიიღონ მაღალი ხარისხიანი და ეკონომიკურად მოგებიანი მოსავალი.
4: ბატონო ვალიკო, ალბათ უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად ის, რომ დღეს სოფლის მეურნეობაში ცოდნა და კონსულტაცია არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად პროდუქტი.
5: სრულიად გეთანხმებით, თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში წარმატება ორი ტექნოლოგიების გამოყენებაზეა დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენი გუნდი მუდმივად მუშაობს ფერმერებთან. ვაკვირდებით კულტურების მდგომარეობას და ვეხმარებით მათ დაავადებების და მავნებლების ეფექტურ მართვაში.
4: იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა ზაფხულია, მოდით ახლა შევაჩეროთ ყურადღება ისეთ პრობლემაზე, რომელსაც სეზონური შეიძლება ჰქვია და აი ამ თვალსაზრისით რა შეგვიძლია რომ გამოვყოთ.
5: დიახ, დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია ვაზის ჭაქი, განსაკუთრებით ყვავილობის პერიოდში. ბოლო დროს არსებული ნალექები და მაღალი ტენიანობა დაავადების განვითარებისათვის ძალიან ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. ამიტომ მევენახეებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ ვენახების მონიტორინგს და დროულ დაცვით ღონისძიებებს.
4: მაინც რა ზიანის მოტანა შეუძლია ბატონვალი კოჭრაკს რომ დავა კონკრეტოთ?
5: ვაზის ჭრაკი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეკონომიკურად საზიანო დაავადება. ის აზიანებს ფოთლებს, ყვავილედებს, კლორტებს და მტევნებს. ეს შედეგადაც ირდება როგორც მოსავლის რაოდენობა, ასე მისი ხარისხი. ამიტომ დაავადების მართვა აუცილებლად დროულად უნდა მოხდეს.
4: და სწორედ იმისთვის, რომ აი დროულად მოხდეს მართვა ამ დაავადების, მოდით უკვე კონკრეტული რჩევებიც გავუზიაროთ მევენახეებს ამ ეტაპზე, რაც შეიძლება რომ გაითვალისწინონ.
5: პირველ რიგში ურჩევ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა არ დაიწყონ მხოლოდ სიმპტომების გამოჩენის შემდეგ. დღეს, როდესაც ჭრაკის გავრცელების რისკი საკმაოდ მაღალია, აუცილებელია პრევენციული ღონისძიების გატარება და ეფექტური პრეპარატების გამოყენება. აი ამ მიმართულებით მინდა გამოვყო აგრობოს ჯორჯიას სისტემურ კონტაქტური მოქმედების ფუნქციები მაქსიმუმი, რომელიც ვაზის ჭრაკის წინააღმდეგ მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა. პრეპარატს აქვს როგორც პროფილაქტიკური, ასევე სამკურნალო მოქმედება. იგი იცავს ახალ ნაზარდებს და უზრუნველყოფს ვენახის საიმედო დაცვას ინფექციის მაღალი წნეხის პირობებში.
4: ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროული დაცვა შეიძლება იყოს წარმატებული სეზონის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი.
5: დიახ, რა თქმა უნდა. სოფლის მეურნეობაში ყოველთვის უფრო მარტივი და ეკონომიკურად გამართლებულია დაავადების პრევენცია, ვიდრე უკვე განვითარებული პრობლემის აღმოფხვრა. ამიტომ მევენახეებს ურჩევ ყურადღებით აკონტროლონ ვენახები და დაავადების რისკის არსებობისას დროულად გამოიყენონ დაცვითი ეფექტური საშუალებები.
4: შესაბამისად, მოდით აი ჩვენი საუბრის ბოლოს უკვე ჩვენს მსმენელებს, რომელთა შორის შეიძლება იყვნენ ფერმერები, ვუთხრათ, სად შეუძლიათ აი დამატებითი ინფორმაციის მიღება იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა ჩვენ რაღაც კონკრეტული აქცენტები დავსვით.
5: დიახ, ფერმერებს შეუძლიათ მიმართონ აგრობეს ჯორჯიას წარმომადგენლობებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ან დაუკავშირდნენ ჩვენს აგრონომიურ სამსახურს. ჩვენი გუნდი ყოველთვის მზად არის მათ პროფესიონალური კონსულტაცია გაუწიოს კონკრეტული კულტურისთვის. შესაბამისი გადაწყვეტილებები შესთავაზოს.
4: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალიკო გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გაზიარებული ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს, რომ სათანადო ინფორმაციით და პროდუქტებით შეიარაღებული ფერმერები ნამდვილად გაუმკლავდებიან იმ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს ამ ზაფხულის პერიოდში მათ წინაშე დგას. გემშვიდობებით მხოლოდ საუკეთესო სურვილებით და კვლავ შეხვედრის იმედით ჩვენს ეთერში. მსმენელს შევახსენებ, რომ ვალიკო მუსაშვილი აგრობეს ჯორჯიას მთავარი აგრონომი საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობები და რა თქმა უნდა დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენებ ნოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
3: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

საღამო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან. ასე ვქცი, რაც რა დრო მოვიდა, კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში, +28 ზურგეთში, +29 ზუგდიდსა და ქუთაისში, +31 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები გორში, 30 გრადუსი სითბო ელისახალციხესა და ბორჯომს, +11 ცხინვალსა და რუსთავს, +32 რუსთელავს. და ბოლოს, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, 19 იუნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში +31 გრადუსს გაუტოლდება.

სხვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენ ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: საღამოშვიდობის რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენი ეთერი დღის აქტუალური თემების მიმოხილვას და სტუმრებს დაეთმობა. რაც ეხება აქტუალურ თემას, 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ 17 ივნის ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. მრავალგვერდიან დოკუმენტში შეფასებულია ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობა, კანონის უზენაესობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები. ევროპარლამენტის ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანქციების, მათ შორის პერსონალური სანქციების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზნობრივი პირადი სანქციები ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ და მოითხოვს მათთან დაკავშირებული კომპანიების აქტივების დაყადაღებას. ანგარიშის თანახმად ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ ოცნებას გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი და უკანონო დაკავებული ადამიანი. აღნიშნული ანგარიში, ამასთან როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, ევროპარლამენტი მტკიცედ იმეორებს თავის მოთხოვნას ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ჰუმანიტარულ საფუძველზე დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შესახებ. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს იმ შესაძლო პრაქტიკის გამოც, რომ საქართველოს

0: ში ახალი ალბათ არც არაფერი არ არის იმ ფასადრისით რომ ჩვენ აქამდეც არაერთგზის და არაერთხელ გვინახავს ევროპარლამენტისაგან მათ შორის რასაი უკნევიჩიენისაგან კონკრეტულად მომდინარე უსამართლო თავდასხმა და ყალბ ნარატივზე დაფუძნებული დოკუმენტები ვინაიდან ახლა თქვენს ჩამოთვალეთ წელი რიგი საკითხები რომელზეც ყველას ისინი აპელირებენ ეს არის ასე ვთქვათ ერთი მეორეზე უფრო მეტად აბსურდული თემები როდესაც მაგალითად ლაპარაკობენ რაღაც ტიპის არის დემოკრატიულ უკუსულას როდესაც ახსენებენ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ პირებს როდესაც იქ არ ვიცი საათაშვილის თემა ისევ არეთმობა და გასაგებია რატომაც იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ალბათონ იუკნევიჩიენეს პირადი გარკული მეგობრობა აკავშირებს ეს რა თქმა უნდა არის თავიდან ბოლომდე ნაკარნახევი რაღაც ამ ყალბი პათოსით და მიგნათი საკავს იმას რომ ერთი მხრივ აქ მაშველი რგოლი გადმოისროლონ აბსოლუტურად პოლიტიკურად გამოფიტულ და ერთგვარ პოლიტიკურ აგონიაში მყოფი რადიკალური ჯგუფებისათვის ხოლო მეორე მხრივ თვითონ ადგილზე ევრობიუროკრატიაში მოგეხსენებათ არის გარკვეული ასე ვთქვათ ნაწილი რომელიც მუშაობს იმაზე რომ მაქსიმალურად ხელი შეეშალოს ჩვენი ქვეყნის სწორედაც ევროპულ ინტეგრაციას და მათ შორის ქართულ საზოგადოებაში რაღაცნაირად გაიზარდოს სკეპტიკური დამოკიდებულება იმავე ევროსტრუქტურების მიმართ რაუდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს და ეს ყველაფერი თავისთავად აჩენს ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს იმასთან მიმართებით საბოლოო ჯამში აი ასეთი ოდიოზური პოლიტიკოსები ევროპარლამენტარები თუნდაც ან ნებისმიერი სხვა ევრობიუროკრატი რომელიც მსგავს ფედერაციაში არის შემჩნეული ვიცის ფულზე ასრამს წავს და ვის თამაშობს ახლა ზოგადად კონსპირაციის თეორიები ცოტა შეიძლება არ იყოს სახარბიელო განზომილება და საქმე მაგრამ თავისთავად ვიმეორებ საზოგადოებაში ეს კითხვები სულ უფრო მეტად ლაუს ვის ინტერესებს ემსახურება ის ყველაფერი რასაც ჩვენ საქართველოსთან მიმართებით ვისმენს მაგრამ ერთიც არის რომ ზოგადად სამწუხაროდ ევროპული ბიუროკრატია ბრიუსელი არ გამოიყურება მაინცდამაინც კარგად ეს რბილად რომ თქვა იმ თვალსაზრისით თუ რა გადაწყვეტილებები ჟღერდება მათი მხრიდან მე გულისხმობ ბოლო დროინდელ გადაწყვეტილებებს როცა მაგალითად მარტა კოსმა დაანონსა ეს ჯერ კიდევ საბოლოოდ შევა მიღებული არ არის მაგრამ ამის ყველანაირი წინაპირობა არსებობს რომ ბოლომდე მიიყვანონ საქმეს იმის შესახებ რომ ერთგვარი სეგრეგაცია მოხდება სახელმწიფოებისა იმის მიხედვით ვინ უფრო ახალი წევრი იქნება ევროკავშირში ან შედარებით უფრო ასე ვთქვათ ძველი და დიდი ჭალებში სახელმწიფოები მათ ექნებათ განსხვავებული უფლებები და ბუნებრივია ეს საკითხები ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ მოგესწრება ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კანდიდატი ევროკავშირის
1: წევრობის. ბატონ თორნიკე, ისევ ამ დოკუმენტს და მასში აღნიშნულ გზავნილებს რომ მიუბრუნდეთ დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზნობრივი პირადი სანქციები ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ და მოითხოვს მათთან დაკავშირებული კომპანიების აქტივების დაყადაღებას. ბატონ თორნიკე, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება პასუხი ამ მოწოდებაზე?
0: დიახ, ესეც პირველად არსება, როდესაც კონკრეტულად ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მისი ოჯახი ყავს სამიზნეში ამოღებული აბსოლუტურად გასაგები მიზეზების გამო, იმ ძალიან დიდი წვლილის გამო, რომელიც ბატონ ბიძინას მიუძღვის საქართველოსში დემოკრატიის განვითარების საქმეში, ის გახლავთ დემოკრატიული გარდატეხის ავტორი, რომელიც 2012 წელს იქნა გაფორმებული ქართულ ხალხთან ერთად და რაც თავარია შემდგომ სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გადამწყვეტი, როდესაც საქმე ეხებოდა საქართველოსში მშვიდობის შენარჩუნებას და იმას, რომ გარე ძალებს არ მისცემოდათ საშუალება ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ძალიან უხეშად ჩარევისა. ახლა ეს ყველაფერი არის პირდაპირ ანგარიშსწორება, სწორედაც მათ შორის ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე, მის ოჯახზე, საქართველოს ხელისუფლებაზე და მე ვიტყოდი მთელ ქართულ საზოგადოებაზე იმის გათვალისწინებით, რომ როცა იქ ლაპარაკი არის დაუშვათ თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე, ხო, ნუ ეს თემა ვერ ამოწურეს. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შეეცადნენ ამით დაეშანტაჟებინათ მთელი ქართული საზოგადოება, ნახეს რომ ჩვენმა ერმა გამოავლინა მისთვის შეეული იბრძნება წინ

0: სახედულობა და არ ახვა გარკვეულ ასე ვთქვა ემოციებს და იმ კამპანიას, რომელიც მიზნად ისახავდა იმას, რომ ამ თემისაც დაემწავებინათ გარკვეული ასე ვთქვა ნებათაღელვა, გამოიწვიათ პროტესტი და შემდგომ ეს რაც ყოველთვის მათ საქმიანობას ლაიტმოტივად დასდევს და რაც ერთგვარი სამუყარი მიზანი არის, ეს ყველაფერი დამთავრებული იყო იმით, რომ საქართველოში შეცვლილიყო ხელისუფლება და შეცვლილიყო იმგვარი ძალებით, იმგვარი მარიონეტული ძალებით, რომლებიც უკვე იქნებოდნენ უაპელაციოდ ნებისმიერი შესაბამისი დაკვეთის შემსრულებელი, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს თუნდაც ბრიუსელიდან. და ის თუ რა ტიპის პოლიტიკურ დაკვეთებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ძალიან მარტივი ამოსაცნობია, თვითონვე დაუხარავად საუბრობენ ამის შესახებ. აი მაგალითად გუშინ გამოქვეყნდა ერთ-ერთი ინტერვიუ კლავაც რასა იუკნევიჩიანესთან, რომელმაც ფაქტობრივად ევროინტეგრაციის, ევროკავშირის გაფართოების პროცესის აპირწონეთ დააყენა ომში, ესე იგი ჩართვის საკითხი და ნუ იქ საუბრობდა როგორც უკრაინაზე, ისე მათ შორის საქართველოზე. ამ კონტექსტში საქართველოს მოხსენება, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ის საფრთხე, რომელზეც 2022 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ვისაუბრებით ჩვენ საზოგადოებას, არის სასებით რეალური და როგორც კი ამის საშუალება მიეცემათ, არავის არ ეგონოს, რომ ეს თემა ისესეგიდან არის მოხსნილი, ირიცით შეიძლება დღეს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი არსებობდეს გარკვეული ფაქტორების დათვალისწინებით იმასთან მიმართებით, რომ საქართველო კვლავ აი ამ სამხედრო ავანჭურაში როგორც ერთ-ერთი პროქსი გამტარი ქვეყანა და საზარბაზნე ხორცი იყოს მოაზრებული და ჩართული.
1: ბატონ თორიკე, კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარესთხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. თქვენი ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების გზავნილები ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხზე ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. აი გითხარით, არის თუ არა მზად მართველი გუნდი განაახლოს დიალოგი?
0: მე არ მეცის ვინხედავს გარკვეულ წინააღმდეგობრივ რიტორიკას იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველთვის ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი პოლიტიკური ძალის ლიდერები ძალიან ხაზგასმით ადასტურებდნენ და რა თქმა უნდა ახლაც ვადასტურებთ იმას, რომ დიალოგისთვის მზაობა არსებობს, უბრალოდ ეს დიალოგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული ურთიერთპატივისცემაზე, უნდა იყოს დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, თანასწორობის იდეაზე და უნდა იყოს ჯანსაღი ფორმატის მატარებელი, თორემ ნებისმიერი საკითხი, რომელთან მიმართებითაც შეიძლება არსებობდეს თითქმის ნიშნები ევრობიუროკრატიაში, ევრობიუროკრატიის წარმომადგენელთა შორის ბრიუსელში, რასაკვირველია მზად ვართ, რომ ამასთან მიმართებით ჩვენი არგუმენტირებული შესაბამისი პოზიციები წარმოადგენთ. ასეთი დიალოგები ისეთ რა არის, იგეგმებოდა მაგალითად გასული წლის შემოდგომაზე და საბოლოო ჯამში ვინც დაეცა დიალოგს, მე მგონი ჩვენ საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მომზადებული შეხვედრა, რომელიც უნდა შემდგარიყო 2025 წლის ნოემბერში, ბოლო მომენტში იქნა გაუქმებული აბსურდული მიზეზებით, ახლაც და გაუგებარი მიზეზებით, იმის გამო, რომ სწორედაც ბრიუსელმა შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება. ასევე ყველასთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე დღის წინ გამართა შეხვედრა ტექნიკურ ჯგუფებს შორის და აქაც ესე იგი მთელი რიგი საკითხები განიხილება, რომელსაც შეიძლება უბრალოდ კონდეს გავლენა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე, იმავე თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე და ამ ფორმატში ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან, შესაბამისი დელეგაციის წარმომადგენელთა მხრიდან იყო წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული პოზიციები და ის პროგრესი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ფიქსირდება ამა თუ იმ მიმართულებით, რომელიც უკავშირდება რეადმისიას, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლას, თავშესაფრის მიღების ინსტიტუტს, იქ საზღვის მართვის საკითხებია და არაერთი საინტერესო თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ამას არის გარკვეული ტექნიკური სარჩული აქვს თითქოს და ამიტომ არავითარი წინააღმდეგობრივი ნარატივი ეს არ არის. პირიქით, როდესაც ლაპარაკი არის ჩვენს კოლეგებზე, ბატონ ნიკოლო სამხარაძეზე, ბატონ ლევან მახეშვილი, ასევე ამავე ვიზიტში გახლავთ, ეს არის დაუფარავი პოზიცია და პირიქით, აშკარა გზავნილი ნებისმიერი საერთაშორისო აქტორის მიმართ, რომ ჩვენ ისევე როგორც წარსულში ახლაც დიალოგისთვის ვართ მზად. უბრალოდ ჩვენ გვახსოვს ამავდროულად აი ქართული გამჭვირვალობის კანონთან მიმართებით, თუნდაც ან მომდევნო მთელ რიგ დახმაურებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, მათი აბსოლუტურად არაარგუმენტირებული პოზიცია გულისხმობ თუნდაც ევრობიუროკრატებს და ბრიუსელს, როდესაც ისინი ყოველგვარი აპელირების გარეშე უბრალოდ ხელაღებით იწოდნენ საქართველოსგან, რომ ეთქვა უარი ამ კანონმდებლობაზე და ამავდროულად ხედავთ პროცესს. აი გუშინი იყო როგორც მახსოვს რუმინეთის საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი პროცედურები, კენჭისხრა ასევე იქ ადგილზე, ესე იგი გამჭვირვალობის კანონმდებლობის მიღების მიზნით უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტის მაგვარი დოკუმენტი იქნა მიღებული და ეს არ არის პირველი შემთხვევა და როდესაც თავად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები თავისუფლად მსგავსი ტიპის კანონმდებლობას იღებენ, ისმის კითხვა რაში მდგომარეობდა პრობლემა, როდესაც რამდენიმე წლის წინ საქართველოსშიც იქნა ასეთი ტიპის საკანონმდებლო აქტი მიღებული. იმავეს გავიმეორებდი ასეთ შემთხვევაში ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონზე. აქაც აბსოლუტურად არავითარი წინააღმდეგობა ამას არ შეიძლება ჰქონდეს რაიმე ტიპის იმგვარ საკითხთან თუ ღირებულებასთან, რომელიც თავისუფლად არის ევროკავშირთან რაღაცა ინტეგრაციის კონტექსტის მატარებელი, მაგრამ აქაც გაუგებარი პოზიცია არის მათი მხრიდან. თუმცა მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არის ერთგვარი წითელი ხაზები და ის კანონმდებლობა, რომელიც არის მიღებული ჩვენს ქვეყანაში, სწორედაც ჩვენი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით, ერთგვარი საზოგადოებრივი დაკვეთის გათვალისწინებით, ახლა რაღაც უბრალო ცოტა უხეშაჯგერს, მაგრამ პოლიტიკური მათი ახირების ფონზე არ იქნება გადასინჯული და სამართლებრივი არგუმენტები, როგორც ჩანს, მათ არ აქვთ, იმიტომ რომ თუკი ასეთი არსებობდა, დარწმუნებულები ვართ, რომ ამას ისინი წარმოადგენენ ერთ კიდევ წლების წინ.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო თორნიკე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით. ქართული ოცნების წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ეს არის გადაცემა დღის თემა, სადაც ვსაუბრობთ დღის აქტუალურ საკითხზე. შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტმა 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ მიიღო. დოკუმენტის თანახმად, ევროპარლამენტი შეშფოთებას გამოხატავს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიების ჩართულობის გამო ისეთ სტრატეგიულ პროექტებში, როგორც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტია, რომლის განვითარებაც დასავლელ პარტნიორებთან ერთად დაიწყო და მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირებების გაძლიერებას რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისგან დამოუკიდებლად. ევროპარლამენტი შეახსენებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შუა დერეფნის წარმატება საქართველოს მიერ კანონის უზენაესობის დაცვასთან არის დაკავშირებული. ასევე ევროპარლამენტი მხედველობაში იღებს შავი ზღვის რეგიონში სტრატეგიული დაკავშირებატობის პროექტების ინიციატივებს, მათ შორის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელების პროექტებს, რომლებსაც ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიის შორის ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება შეუძლიათ. ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ საქართველომ კონსტრუქციული როლი უნდა შეასრულოს სომხეთისთვის საერთაშორისო საზღვაო სავაჭრო მარშრუტებზე წვდომის უზრუნველყოფაში, რაც ხელშეუწყობს სამხრეთ კავკასიაში რეგიონულ დაკავშირებატობას, ეკონომიკურ მდგრადობასა და სტაბილურობას, ნათქვამია ანგარიში. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ძლიერი საქართველოს ლეილოს აღმასრულებელი მდივანი თაზო დათუნაშვილი შემოგვერთდება. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონო თაზო.
2: მოგესალმებით, თბილისის უსასრულო საცობიდან მივესალმები ჩვენ მსმენელებს, რომლებიც უმრავლესობა სავარაუდოდ აგრეთვე საცობიდან გვისმენს. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.
1: ბატონო თაზო, მოდით თქვენთანაც საუბარი უნდა დავიწყოთ ევროპარლამენტის ანგარიშით. თქვენი შეფასებით, რა გზავნილები მიიღო ხელისუფლებამ ევროპარლამენტისგან?
2: ისა არაფერი ახალი არ მეუღია, ეს გზავნილები არა გზავნილების დიდი ხანია მათთან მემართებაში არის. საქართველოს ჩემთვის მთავარი ამ ყველაფერში არის კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური დამთხურავი უმრავლესობის სურვილი და ხედვა და მომავალი საკუთარ შვილებს, რომელსაც უსურვებენ, არის საქართველოს ევროკავშირის წევრად, საქართველოს ძლიერი ევროპული ქრისტიანული ცივილიზებული ოჯახის ნაწილად და არა დაქუცმაცებული, არა საქართველოს რუსეთის უკანა ეზოდ ირანის რაღაცა ექსპერიმენტად, ან თუნდაც ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკურ ექსპერიმენტად, არამედ საქართველოს როგორც ძლიერი ევროკავშირის ქვეყანა, როგორც ისეთვე ხელფასია როგორც ევროკავშირის საშუალო ქვეყნებში, ისეთვე პენსია როგორც ევროკავშირის საშუალო ქვეყნებში, ამის წინააღმდეგ მიზან მიმართულად მოქმედებს ქართული ოსმალეთის ხელისუფლება განსაკუთრებით უკანასკნელი 4 წელია. საქართველოს მოქალაქეების და ქართული სახელმწიფოს ინტერესების

0: წინააღმდეგ. ამის გამო ძახილია ყველაფერი, რაც ხდება დღეს ჩვენს თავს. ის რომ საქართველოს დღეს აძის მოლაპარაკებების მაგიდაზე ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით და გვიწევს ახლა დღეს 2026 წელს მოვისმინოთ და წავიკითხოთ რეზოლუციები, რომლებიც ლაპარაკობს საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის სიკვდილზე, საქართველოში ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვაზე და რუსულ გავლენებზე, ამ ყველაფერში დამნაშავე არის ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი პირველ რიგში აუცილებლად აგებს პასუხს ქართველი ხალხის წინაშე და ქართული ოცნება აგებს პასუხს ქართველი ხალხის წინაშე. როგორ რეზოლუციას მიიღებს ევროკავშირი ამაზე, მე ან ძლიერ საქართველოს არ აგვაქვს არავითარი გავლენა, შესაბამისად ეს არის თავიდან ბოლომდე ჩვენი პარტნიორების საქმე და განსაცხოთი, მაგრამ კანონზომიერია, უნებრივია და ლოგიკურია, რომ იმ ნაბიჯებს, იმ ანტიევროპულ ისტერიას, იმ ფეხქვეშ გათელვას დემოკრატიული პრინციპებისა, რომელზეც დგას ფუნდამენტურად ევროპის კავშირი, ამ ყველაფრის ფეხქვეშ გათელვას მოყვება ესეთი ლოგიკური პასუხი ჩვენი პარტნიორებისგან, იმიტომ რომ ევროკავშირი ეს არის ასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და არა რაღაცა ტრანზაქციური ერთობა, როგორიც არის ქართული ოცნება მაგალითად.
1: ბატონ თაზო, დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზნობრივი პირადი სანქციები ბიზინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ და მოითხოვს მათთან დაკავშირებული კომპანიების აქტივების დაყადაღებას. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა გაგრძელება ექნება ამ მოწოდებას?
0: ვერ გეტყვით არავითარ ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ აისახება ამ რეზოლუციის ტექსტი აღმასრულებელი ნაწილის ევროკავშირის მოქმედებებში, ამაზე არავითარი ინფორმაცია არ გამაჩნია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვარ ქართული პოლიტიკოსი, ჩემი საქმეა ველაპარაკო საქართველოს მოქალაქეებს იმაზე, როგორ უნდა იცხოვრონ, როგორ შეუძლიათ იცხოვრონ უკეთეს რეალობაში და უკეთეს ვითარებაში. მე არ ამაგვს გავლენა სანქციებზე, მე ვერ მოვითხოვ ვერავის დასანქცირებას, ვერც ვერავის კომპანიის, ვერც ვერავის ქონების, მაგრამ მე მესმის, რომ როდესაც ლაპარაკია საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მაღალ ხელისუფლებაზე, მას ყოველთვის ლოგიკურ პასუხს უძებნიან ჩვენი პარტნიორები. ჩვენი პარტნიორები არიან საქართველოს ხალხის მეგობრები, ისინი ვინც 34 წლის მანძილზე ქართველი ხალხის და ჩვენი სახელმწიფოს გვერდით დგას. არავის არ უნდა საქართველოს ინტერესების დაზიანება. დამიჯერეთ ამაში აბსოლუტური პასუხისგებლობით ვამბობ, არავის არცერთ ევროპის დედაქალაქში და არც ბრიუსელში არ უნდა საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანება. ჩვენს პარტნიორებს უნდათ იხილონ ძლიერი საქართველო, შესაბამისად ძლიერი საქართველო არის მხოლოდ ევროპული საქართველო.
1: პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. პარალელურად ხედავთ საკმაოდ წვავე განცხადებებსაც. ბატონ თაზო, აი თქვენი აზრით, არის თუ არა მზად დღეს ხელისუფლება განაახლოს დიალოგი?
0: ვინმე ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადება ადასტურებს აი ზუსტად იმას ყველაფერს, რასაც მე თქვენ გეუბნებოდით წინა ორ კითხვაზე პასუხად, რომ ერთადერთი ვის ხელშიც არის საქართველოს ბედი სამწუხაროდ დღეს საქართველოს მოქალაქეთა სამწუხაროდ უმრავლესობის ეს ქართული უცნობა, ვიზეც არის დამოკიდებულები ნებისმიერი ეს სვლილება საქართველოსთან დამოკიდებულებისა და ქართულ უცნობასთან დამოკიდებულების შეცვლისა, ეს არის თავად ქართული უცნობა და არავინ სხვა. პარალელურად მეც გეთახმებით, რომ ხედავთ ერთგვარ პოლიტიკურ კოგნიტიურ დისონანსს და რაღაცა პოლიტიკური შიზოფრენიის ნიშნებს, როდესაც ერთი ხელით ვინმე სამხარაძე, ვინმე მახარაში, მახაშვილი და სხვები და სხვები საუბრობენ ლოგიკურ რაღაცაზე, რომ ისინი უნდა დაჯდნენ სალაპარაკოდ მათ შორის ესეთ პრინციპულ საკითხებზე, როგორიც არის საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლების დამრღვევი კანონების უკან გაწევა. ეს არის ლოგიკური, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ გვესმის პარლამენტის თავმჯდომარე წოდებული კაცის აღვირახსნილი ანტიევროპული პროპაგანდა და პირდაპირ თქმა ქართული ხალხისა, იმის ქართული ხალხისათვის, იმის რომ საქართველოს თურმე არ უნდა ასეთ ევროპის კავშირში გაწევრიანება და საქართველოს კონსტიტუციაში ეს არ გვიწერია და ასეთი ინტერპრეტაციით ამ ტექსტს კითხულობს მხოლოდ ამხანაგი პაპუაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია არის ძალიან ნათელი შავი თეთრზე ჩანაწერი დამშვენებული, რომ წერია რომ საქართველოს ყველა ხელისუფლება და პრესა ყველა წარმომადგენელმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროპის კავშირის წევრი. ეს არის ეგზისტენციალური ამოცანა ამ ქვეყნის უსაფრთხოების და ამ ქვეყნის მომავალი განვითარების. ამიტომ ვერ გეტყვით მე რა დევს აი ამ პოლიტიკური შიზოფრენიის უკან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გინდა ლუქსემბურგის გავლით იყოს, გინდა ლიხტენშტაინის და გინდა თავისუფლად იქნება პირდაპირ ბრიუსელის, საქართველოს უმისთვის რომ შეცვალოს, შეიცვალოს დამოკიდებულება ევროპის დედაქალაქებიდან და დაბრუნდეს საქართველო ცივილიზებულ სამყაროს ნაწილად, ამაზე გავლენა აქვს მხოლოდ ქართულ ოცნებას და მის წარმომადგენლებს, ამიტომ იმუშავოს ბატონმა სამხარაძემ რომ გაიტანოს თავის.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო თაზო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით და მშვიდობიან გზავრობას გისურვებთ საცობში. ძლიერი საქართველოს ლელოს აღმასრულებელი მდივანი თაზო დათუნაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს ყველანაირ მექანიზმს იყენებენ, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყოფილი იყოს ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე კომენტარი რებისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ბევრი უჩვეულო ჩანაწერი არის, გამოც დოკუმენტი სერიოზულად შეფასება შეუძლებელია. იცით, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი, ეს არ არის ერთადერთი მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ ასეთი ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე გვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმსა ყველანაირ საშუალებას იყენებენ, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული იყოს, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, სამწუხაროა, რომ ევროპარლამენტი გამოიყენება ინსტრუმენტად, რათა ჩვენ საზოგადოებაზე გარკვეული ზეწოლა განახორციელონ. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რეზოლუციაში ბევრი ტყუილი და არასწორი ინფორმაცია წერია, რაც საქართველოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. თქვენ ნახავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას ამ ტექსტთან დაკავშირებით და ჩვენ ამას აღვიქვამთ, როგორც თავდასხმას ქართულ სახელმწიფოსა და ქართულ საზოგადოებაზე, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის 17 ივნის მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია: მოუწოდებთ ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. დღეს სამით დაგემშვიდობებით, დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 5 შაბათს საღამოს 7 საათზე. ახალი ამბებით კი რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9:00 საათში დაბრუნდებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი, ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ Metropolis-ი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ჯიბერთის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერთის უახლოეს ფილიალში.

0: ჩვენი ბანკი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
5: 6-9.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია კოკაკოლა.
8: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: მუსიკა 2007 წლის ანიმაციიდან Meet the Robinsons, Rob Thomas უსმენდით სიმღერით Little Wonders, რომელიც არის ცხოვრებისეული სირთულეების დაძლევაზე, წარსულის გამოცდილების მიღებაზე და პატარა სასიამოვნო მომენტების დაფასებაზე. 19 საათი 34 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამოგზაუროთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. მოგახსენება დრო და დრო პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადაც შეგიძლიათ გაიზიაროთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna G. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, იქამდე თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 უზურგეთში, პლიუს 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლიუს 31 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები გორში, 30 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში, 31 გრადუსი სითბოელის ცხინვალსა და რუსთავს, პლუს 32 თელოს. და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 19 ივნის თბილისში პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55.
6: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს დაბაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის

0: უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
2: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
4: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე.

0: ხალხი აზრით. MBC Bank წერტილი J.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:59 წუთია
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი
3: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
5: სამშვიდობის 20-ზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სურეკში ზღვის დინება 4 ადამიანი წაიღო მაშველებმა 4-ვე მათგანი წყლიდან ამოიყვანეს, თუმცა ერთის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. კერძოდ ერთ-ერთი დაზარალებული კრიტი

მედიკულ მდგომარეობაში იყო და მას ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა დახმარებას უწევდა, მაგრამ ეს გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 21 წლის ბიჭია. გადარჩენილი სამი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა არსებული ინფორმაციით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. 2026 წლის 18 ივნისიდან მოსალოდნელია მდინარე არაგვის კალაპოტში წყლის ნაკადის მატება, რაც გამოწვეულია მცხეთა მთიანეთის რაიონში მოსული უხვი ნალექითა და შესაბამისად ჟინვალის წყალსაცავში წყლის უხვი შემოდინებით. ამის შესახებ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის განცხადებაში ანათქვამი, მათივე ცნობით ბუნებრივ უხვ ნალექთან ერთად მდინარის კალაპოტ შეუერთდება ჟინვალის წყალსაცავიდან გამოსული ჭარბი წყალი. წყალუხვობის დროს კაშხლის მდგრადობისა და უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით ჟინვალის წყალსაცავის ექსპლუატაციო პირობები მკაცრად კონტროლდება წყალსაცავის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დოკუმენტით. გთხოვთ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოთ აღნიშნულ პერიოდში მდინარე არაგვის კალაპოტთან გადაადგილებისას, აღნიშნულია განცხადებაში. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. შეხვედრები გამართეს ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე კეტლინ დეპურტერთან და ქვედა პალატის წევრებთან, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით მხარეებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიის და საკანონმდებლო ორგანოების შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები, ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოების პერსპექტივები საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. აგრეთვე ისაუბრეს საქართველო-ევროკავშირის პარტნიორობაზე, საქართველოს მიერ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე გადადგმულ ნაბიჯებზე, ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებზე და ხაზი გაუსვეს სრულფასოვანი დიალოგის აუცილებლობას. ყველანაირ მექანიზმს იყენებენ, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყოფილი იყოს, ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე კომენტირებისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ბევრი უჩვეულო

0: პირებული იყოს ნაცვლად ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, სამწუხაროა, რომ ევროპარლამენტი გამოიყენება ინსტრუმენტად, რათა ჩვენ საზოგადოებაზე გარკვეული ზეწოლა განახორციელონ. ისივე თქმით, რეზოლუციაში ბევრი ტყუილი წერია, სადაც საქართველოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. ცნობისთვის, 17 ივნის მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია: მოუწოდებთ ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

ცხრის ხუთი წუთია საქართველოსში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნაა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაუვიდან 106 რაცხა სტუდიაში დობო მუშაო ბოაზისის Wonderwhelming და მოგესმენინოთ რომელიც ინგლისის საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივრების არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა. საქმე ისაა რომ როგორც ცნობილია მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის წესების თანახმად ყველა მონაწილე ქვეყანას წინასწარ სთხოვეს იმ სიმღერების სია რომლებიც მათი მატჩების წინ და დასრულების შემდეგ უნდა ჩართულიყო ინგლისის ნაკრების ოფიციალურ პლეილისტში კი სწორედ 90-იანების ეს ჰიტი მოხდა რასაც დიდი რეზონანსიც მოხვა მაშინ როცა ინგლისის ნაკრებმა მუნდიალის სადებიუტო მატჩში ხორვატიის ნაკრები ანგარიში 4-2 დაამარცხა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩაირთო Wonderwhel იმის ნაცვლად რომ გასახდელში შესულიყვნენ ინგლისის ნაკრების ფეხბურთელები კაპიტან ჰანრი კეინის მეთაურობით ტრიბუნასთან მივიდნენ და ფანებთან ერთად მისი შესრულება დაიწყეს ბუნებრივი ამ კადრებმა სოციალურ ქსელებში უდესი პოპულარობა მოიპოვა და ინტერნეტიც მოიცვა შესაბამისად ტრეკიც ნიშნულოვანი გამარჯვების სიმბოლოდ აღიარეს. სხვა შორის საინტერესო ფაქტია, რომ სიმღერის ავტორები ძმები ნოელ და ლიამ გალაგერების საფეხბურთო კლუბ Manchester City-ის თავგამოდებული კომაგები არიან, თუმცა თავად ინგლისის ნაკრებს განსაკუთრებულ მხარდაჭერას არასდროს უცხადებდნენ. მიუხედავად ამისა, მათმა შემოქმედებამ მაინც მთელი ინგლისის საფეხბურთო კულტურა გააერთიანა და ამ კულტურის ნაწილად ვიქცეთ მოდი ახლა. ჩვენც დაამოვისმინოთ საკულტო ჩანაწერი, რომელიც ამ დრომდე არ კარგავს აქტუალობას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში

0: მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light.gr.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. Uh-huh, what a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn.
1: სიმღერა, რომელსაც თითქმის 70-წლიანი ისტორია აქვს და ის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად დაკავერებულ და აღიარებულ კლასიკად ითვლება, Fever ჟღერდა ტალღიდან 1609, რომელიც თავდაპირველად 1956 წელს ჩაწერა ამერიკელმა რიტმ ენდ ბლუზ შემსრულებელმა Little Willie John-მა. მას შემდეგ ამ აბსოლუტურ ოქროს ჰიტზე არაერთი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა და ერთ-ერთი მოვისმენენ ჩვენ ახლა Ray Charles-ისა და Natalie Cole-ის შესრულებით. ეს ვერსია გამოირჩევა ინტენსიური ვოკალური დიალოგით, სადაც სიმღერის ცნობილი მეტაფორა ვნებიან და ძლიერ სიყვარულს აღწერს. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ Fever Ray Charles-ის უკანასკნელ სტუდიურ ალბომში Genius Loves Company შევიდა. ამ ფირფიტაში Charles-მა ითანამშრომლა მუსიკალური სამყაროს უდიდეს ვარსკვლავებთან, სადაც მას და Natalie Cole-ს განსაკუთრებული სოულისა და ჯაზის სინთეზით გაჯერებული ნამუშევარი გამოუვიდათ. სიმღერა იყენებს სიცხის მეტაფორას ორ ადამიანს შორის არსებული გავარვარებული ვნებისა და მისი ბრძოლის აღსაწერად. ასევე საინტერესოა, რომ მასში ძალიან სიმბოლურად არის ჩაქსოვილი ისტორიული და მითოლოგიური ფიგურების სასიყვარულო ისტორიები. 20 საათი 32 წუთი საქართველოში, რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ გავეცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
12: საომო მშვიდობის, როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობზე, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში +28 ოზურგეთში +29 ზუგდიდსა და ქუთაისში +11 სოხუმში წვიმიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები გორში 30 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში +31 ცხინვალსა და რუსთავში +22 თელში და ბოლოს ხვალმოსხოვნელია ხანმოკლე წვიმა თბილისში ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +31 გრადუსს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 19 ივნისისთვის

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20:57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 9 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკო ბოჭორიშვილის განცხადებით დიპლომატიური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება საერთაშორისო ურთიერთობებში წარმოუდგენელია მისივე თქმით უცნობია რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სხვა წრეებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისთვის მაკო ბოჭორიშვილი ამბობს რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა ამავდროულად მინისტრის გამარტებით ქართულმა მხარემ უკვე გამართა შეხვედრა ევროკომისიასთან და ამ საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება უვიზო მიმოსვლის შეჩერება კლასიფიცირებულად უკვე განხორციელებულია ამგვარი მექანიზმი ამოქმედეს უჩვეულო დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის რაც ზოგადად წარმოუდგენელი რამ არის საერთაშორისო ურთიერთობებში დიპლომატები პირველ რიგში ის ხალხია ვინც ფლობენ დიპლომატიურ პასპორტებს პირიქით სარგებლობენ ხოლმე გარკვეული პრივილეგიებით რადგან სწორედ მათ ხელში უნდა იყოს ნებისმიერი რთული ურთიერთობების მოგვარებაც კი ნამდვილად უჩვეულოა ასეთი გადაწყვეტილება შესაბამისად ახლა ჩვენ არ ვიცით როგორ შეიძლება კიდე დაყონ რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისა სხვა წრეებისთვის რაც ნაკლებად სავარაუდოა იცით რომ ჩვენ გავმართეთ უკვე პირველი შეხვედრა ევროკომისიასთან მქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა შეჩერების მექანიზმზე და ზოგადად იმ საკითხებზე რასაც უკავშირდებოდა ამ შემთხვევაში დიპლომატიური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერება გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა შეხვედრები გამართეს ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან ქვედა პალატის წევრთან აგრეთვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით მხარეებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიის და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოვების პერსპექტივები საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. აგრეთვე ისაუბრეს საქართველო-ევროკავშირის პარტნიორობაზე, საქართველოს მიერ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, გადადგმულ ნაბიჯებზე, ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებზე და ხაზი გაუსვეს სრულფასოვანი დიალოგის აუცილებლობას. ამუშობას სოფლიო ამბებით განმარტოთ დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს ომის დასრულებისთვის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ რამშტაინის ფორმატში გამართულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა

0: ძალიან დიდ დანაკარგებს აყენებს, მაგრამ მათ ამის გაგრძელება მხოლოდ ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერების შემთხვევაში შეუძლიათ, განაცხადა მარკ რუტემ. მან აღნიშნა, რომ ალიანსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უკრაინა ბრძოლაში რაც შეიძლება ძლიერი დარჩეს. ასევე მისი თქმით, რუსეთი თავდაცვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 48% ხარჯავს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა 106.2

ხვალიდან ჩაეშვება კინოგაქირავებაში საკულტო ანიმაციის Toy Story მეხუთე ნაწილი, რომლის მთავარი მუსიკალური თემა ეკუთვნის Taylor Swift-ს, რომელმაც დღეისთვის ჯვანი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთი გახსნა დიაპაზონის ყველაზე ღრმლიან და ებრიან ტალღაზე 106-დან 9, საიდანაც 28 წლიანი ისტორიით მაუწყებლობს ფორტუნა. ამ საათის ბოლომდე მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გაგიწევთ მე, დობო, და აქვე შეგახსენებთ, რომ Toy Story 5

0: ილვა მოგვითხრობს სათამაშოების ბრძოლის შესახებ, როგორც ცნობილია, სათამაშოები ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპედს დაუპირისპირდებიან. თუ გინდათ შეიქმნათ განწყობა, ვიდრე მულტფილმს ნახავთ, შეგიძლიათ მისი ტრეილერი იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortnite-ზე, სხვა ბევრ საინტერესოს თან ერთად. დაუბრუნდეთ Taylor Swift, რომელმაც, როგორც უკვე აღნიშნე, მუსიკალურ ნაწილზე იმუშავა ანიმაციისა, რომელსაც პატარები მოუთმენლად ელოდებიან, თუმცა მილანიელებიც დიდი ხანია ჩვენ ხალხურს ვადევნებთ ამ საგულტო ფრენჩაიზს და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს დიდი სიამოვნებით ვნახავთ მას დიდ ეკრანზე. I knew you ეკუთვნის Taylor Swift-ს ამ სახელწოდების ორიგინალური სიმღერა, რომელსაც ვარაუდობენ, რომ ოსკარებზეც კი წარადგენენ, ისევე როგორც სხვა პრესტიჟულ კინოდაჯილდოებებზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში, თუმცა მოდი მოვლენებს წინ გაუსწრებთ და ამ კვირის განახლებული მონაცემებით აკვირდებით, რომ ამ ჩანაწერმა უკვე დაიკავა Billboard-ის ცხელი ასეულის სათავე, შედეგად კი Swift-მა რამდენიმე ახალი რეკორდი დაწერა მისი უახლესი მიღწევების შესახებ ამ კომპოზიციასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ ასევე მეტი გაიგოთ ჩვენი საიტიდან. შეგახსენებთ იმასაც, რომ Taylor Swift-ი ამ კვირაში სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ოფიციალურად შეიყვანეს. ამ ხრივაც დაწერა მან ისტორია და თუ რას გულისხმობს ეს ყოველივე, გაიგეთ ასევე Fortnite-დან, თუმცა მე ნამდვილად ვერ დავასრულებს ვიღცე საუბარს ისე, რომ არ აღნიშნო მასზე ნათქვა მის სიტყვები, რომლებიც ლეგენდარულმა კინორეჟისორმა Steven Spielberg-მა თქვა ამ უკანასკნელის აღიარებით Taylor Swift-ის მიღწევები ხელოვნურ ინტელექტსაც კი აღემატება. როგორც Taylor Swift-ის ფენომენს ხსნით მელომანები და დღემდე გვიჭირს ამ ყოველივეზე პასუხისგაცემა, თუმცა ის, რომ Taylor Swift-ი დღესდღეობით მუსიკალური ინდუსტრიის ხერხემალია, ამაზე რა თქმა უნდა ყოველ თანხმდებით. საუნდტრეკი გელოდება წინ ასევე სხვა ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ, ეს რომ თამამად კვლავაც შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნით თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ministro Batumis Meria sponsori Isibari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-3700.
8: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
12: ამერიკა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალო ცვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში, პლუს 28 ოზურგეთში, პლუს 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლუს 31 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება.

ანა ვარაუდები გორში 30 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 31 ცხინვალსა და რუსთავში პლუს 32 თელავში და ბოლოს ხალხან მოკლეწვიმა მოსალოდნელი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 19 იუნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 31 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე

0: ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 50 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას, ათსაძე ახალამბებს ნათია კანკია გაკაცნოთ. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. შემთხვევა ბათუმი ახალციხის დამაკავშირებელი გზის სერგეს მონაკვეთზე მოხდა. ავარიის შედეგად გარდაცვლილი მსუბუქ ავტომანქანაში მყოფი შუახნის ქალია. დაშავებული მამაკაცები კი კლინიკაში გადაიყვანეს. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მოხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.

0: გამოშვება სხვა ამბავით განვაგრძო ფაქტია, რომ ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაზე საუბარი სწორედ უკრაინაში ომის დაწყების შემდგომ გააქტიურდა უკრაინასთან, მოლდოვასა და საქართველოსთან მიმართებაში, რასაც ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანი ადასტურებს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას მინისტრის თქმით, ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მიმდინარე დინამიკა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული რეგიონში შექმნილ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობასთან. მისი შეფასებით, სწორედ ამ კონტექსტში მოხდა თემის ხელახალი აქტუალიზაცია, თუმცა გაფართოების პროცესი წლების განმავლობაში ნელი ტემპით ვითარდებოდა და ხელშესახები პროგრესი არ არსებობდა. 2026 წლის 18 ივნისიდან მოსალოდნელია მდინარე არაგვის კალაპოტში წყლის ნაკადის მატება, რაც გამოწვეულია მცხეთა-მთიანეთის რაიონში მოსული უხვინალექითა და შესაბამისად შინვალის წყალსაცავში უხვი მოდინებით წყლის. სამი შესახებ ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერის განცხადებაშია აღნიშნული. მათივე ცნობით, ბუნებრივ უხვნალექთან ერთად მდინარის კალაპოტ შეუერთდება ჟინვალის წყალსაცავიდან გამოსული ჭარბი წყალი. წყალუხვების დროს კაშხლის მდგრადობისა და უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით ჟინვალის წყალსაცავის საექსპლუატაციო პირობები მკაცრად კონტროლდება წყალსაცავის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დოკუმენტით. თხოვთ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოთ აღნიშნულ პერიოდში მდინარე არაგვის კალაპოტთან გადაადგილებისას, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა. გამოშვებას მსოფლიო ამბავით განვაგრძობ. შეერთებული შტატები რუსეთში თავის მოქალაქეებს დრონების საფრთხესთან დაკავშირებით პირველად აფრთხილებს. შესაბამის განცხადებას რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. კერძოდ, საელჩო დრონებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებზე რეაგირების სახელმძღვანელოს ავრცელებს. უპილოტო საფრენი აპარატების ან დრონების თავდასხმები და აფეთქებები მოხდა უკრაინის საზღვართან, ასევე რუსეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის მოსკოვში, ყაზანსა და სანქტ-პეტერბურგში. საგანგებო შემთხვევაში უნდა დაიცვათ რუსეთის ადგილობრივი ხელისუფლების ინსტრუქციები და მოძებნოთ თავშესაფარი. შეერთებული შტატების მოქალაქეებს კვლავ ვურჩევთ და მკაცრად ვახსენებთ, რომ არ იმოგზაურონ რუსეთში, ნათქვამია განცხადებაში. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს ომის დასრულებისთვის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას. ამის შესახებ დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ რამშტაინის ფორმატში გამართულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინას აქვს ძლიერი ინსტრუმენტები, რათა მოსკოვი დააყენოს გზაზე, როდესაც დიპლომატია ერთადერთი არჩევანი გახდება. მადლობელი ვართ ამ ერთიანობისთვის, გვაქვს ინსტრუმენტები და ისინი საკმაოდ ძლიერია, რათა რუსეთი დავაყენოთ გზაზე, როდესაც დიპლომატია ერთადერთი არჩევანი გახდება, განაცხადა ზელენსკი. ინფორმაციით დაგემშვიდობები. დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობდა სხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბის ღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

life საზაფხულო განწყობა in the summer time when the weather is hot საზაფხულო ხასიათი საზაფხულო თანამგზავრთან რადიო ფორტუნასთან ერთად

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.